0: ngay. Thế nhưng trong cuộc gặp với nguyên thủ Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ viết siêu trí tuệ sẽ là một chủ đề thảo luận chính, nhưng tôi muốn duy trì nguyên trạng và đây cũng là quan điểm của Trung Quốc. Từ ngữ trong nguyên văn, theo ông Trump, hệ thống tư pháp Mỹ đủ khả năng kiểm soát công nghệ này. Siêu trí tuệ là từ mà Donald Trump bắt đầu dùng để chỉ trí tuệ nhân tạo kể từ phát biểu hôm 22 tháng 9 tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Về cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung ngày hôm qua, thông tin viên Vincent Sourillo từ Washington cho biết thêm.
1: Cuộc họp ngày hôm qua tại Nhà Trắng kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Mọi vấn đề đều đã được xem xét, nhưng cho đến nay chưa có chi tiết nào rò rỉ ra ngoài. Điểm đáng chú ý duy nhất trong ngày hôm qua đó là lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình về việc nhân loại cần duy trì quyền kiểm soát đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Như vậy có sự khác biệt một chút so với quan điểm của Donald Trump, người luôn khẳng định rằng ông không muốn áp đặt các quy định quản lý AI. Tuy nhiên đã có những thảo luận về việc Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể thiết lập một số kênh liên lạc chuyên biệt để tham vấn lẫn nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố nghiêm trọng liên quan đến các tác nhân AI, tương tự như những sự cố đã xảy ra vào mùa hè vừa qua. Nhưng trong hiện tại, đó vẫn chỉ là mong muốn, chưa thành hiện thực.
0: Ngoài hồ sơ về trí tuệ nhân tạo, theo AFP, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập đến sự cần thiết chung sống hòa bình giữa hai cường quốc, bất chấp những khác biệt, đồng thời bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ sẽ xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng, kêu gọi Mỹ phản đối nền độc lập của Đài Loan. Ông Tập Cận Bình cũng mong muốn Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt, nhằm chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.
2: Điểm nhấn trong chuyến công du cấp nhà nước 3 ngày của lãnh đạo Trung Quốc là bữa tiệc long trọng ngày hôm qua, với sự tham dự của nhiều đại diện tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ như các lãnh đạo Amazon, Meta, Apple, Google, Nvidia, Tesla và OpenAI. Tuy nhiên, không có lãnh đạo doanh nghiệp nào của phía Trung Quốc tham dự buổi chiêu đãi này. Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ mời 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc tham gia các chương trình giao lưu trong vòng 5 năm tới, đồng thời cho một sở thú tại Atlanta mượn hai con gấu trúc. Chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc sẽ kết thúc vào ngày hôm nay sau buổi thưởng thức trà tại Nhà Trắng và chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc cùng phu nhân tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ.
0: Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Donald Trump được châu Âu theo dõi sát sao. Bruxelles lo ngại Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận gây bất lợi cho Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa hai bên và cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ khởi xướng đã tác động không nhỏ đến thị trường châu Âu. Thông tin viên Pierre Benazé, tường trình từ Bruxelles.
3: Le marché européen a d'abord été heurté de plein fouet par les droits de douane américains, puis par leur
4: thị trường châu Âu đã bị tác động mạnh mẽ bởi các đòn thuế quan Mỹ cùng các hệ quả đi kèm. Ví dụ như luồng hàng hóa thứ cấp, tức là việc các sản phẩm Trung Quốc mất khả năng tiếp cận thị trường Mỹ, tuồn vào châu Âu. Do đó, châu Âu kỳ vọng rằng thượng đỉnh này có thể giúp Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt, giảm thuế quan giữa hai bên. Bên cạnh đó, châu Âu cũng có mối lo ngại lớn, ví dụ như việc quản trị trí tuệ nhân tạo AI và đặc biệt là nguồn cung đất hiếm do Bắc Kinh kiểm soát. Trung Quốc đã đe dọa cấm xuất khẩu các loại vật liệu này vào năm 2025 trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Châu Âu cũng lo ngại viễn cảnh Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận với nhau và buộc khối này phải tuân theo. Đối với châu Âu, vấn đề này rất quan trọng, đặc biệt là khi xét đến thâm hụt thương mại với Trung Quốc được ước tính lên tới 1 tỷ euro mỗi ngày. Một mặt, Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất và ồ ạt đưa hàng vào thị trường châu Âu. Mặt khác, châu Âu cần thoát khỏi sự phụ thuộc vào hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc. Hiện châu Âu chỉ có thể dựa vào một đòn bẩy duy nhất, chính là việc Trung Quốc cần thị trường châu Âu.
3: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
0: Vẫn tại Hoa Kỳ, ngày hôm qua trong bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết liệt bảo vệ các hành động của Israel tại khu vực trong bối cảnh nhà nước Do Thái ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Trước thêm cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 10, một cuộc bỏ phiếu mà Netanyahu có nguy cơ thất bại.
2: Hàng chục đại biểu đã rời khỏi phòng họp ngay khi ông Netanyahu bắt đầu phát biểu. Thủ tướng Israel đã gay gắt chỉ trích những đại biểu tẩy chay bài phát biểu của mình, gọi họ là những kẻ hèn nhát về mặt đạo đức, đồng thời công kích thị trưởng New York Zohran Mamdani, người trước đó đã bày tỏ ý định thực thi lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với ông Netanyahu vì các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Thủ tướng Israel cũng phản bác nhiều quốc gia, bao gồm cả Pháp và Vương quốc Anh, vì đã lên án chính sách xây dựng các khu định cư của người Do Thái tại các vùng đất của người Palestine. Tối ngày hôm qua, khoảng 1.000 người đã tuần hành hướng về trụ sở Liên Hiệp Quốc để phản đối sự có mặt của Thủ tướng Israel và bài phát biểu của ông Netanyahu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nhiều cuộc biểu tình phản đối khác diễn ra khắp thành phố trong ngày. Lập trường ủng hộ Israel của chính

0: quyền Donald Trump đang ngày càng bị phản đối mạnh mẽ tại New York.
1: Tối ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo triển khai các phương tiện quân sự nhằm bảo vệ cảng Yanbu, một mắt xích chiến lược trong mạng lưới các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út.
2: Phát biểu trên hai kênh truyền hình TF1 và France 2, Tổng thống Macron giải thích, đây là thỏa thuận mà chúng tôi đã thống nhất với phía Ả Rập Xê Út. Chúng tôi sẽ điều động các phương tiện quân sự, bao gồm binh sĩ, hệ thống radar và hệ thống phòng thủ để bảo vệ cơ sở này, chứ không phải để tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào. Tổng thống Pháp khẳng định mục tiêu chỉ là giúp xoa dịu căng thẳng trên thị trường dầu mỏ. Ông cũng nhấn mạnh đến các cuộc thảo luận với phía Iran và Oman về việc mở lại eo biển Hormuz. Là đầu mối xuất khẩu dầu thô chính của Ả Rập Xê Út trên vùng Hồng Hải, cảng Yanbu được kết nối với các khu vực sản xuất dầu của vương quốc vùng vịnh này thông qua đường ống Đông Tây. Với hệ thống ống dẫn này, Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu mà không cần đi qua eo biển Hormuz hiện đang bị Iran phong tỏa. Thông qua cảng Yanbu, Ả Rập Xê Út có một tuyến đường thay thế để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đến thị trường châu Âu. Cảng này, tuy vậy, đang là mục tiêu của phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen. Trong khi đó, theo tin AFP hôm qua, Ả Rập Xê Út cho biết đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi Yemen trong bối cảnh xung đột giữa hai bên đang leo thang. Trước đó, cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út đã phát đi các cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn tại một số khu vực của Ả Rập Xê Út, bao gồm cả thánh địa Hồi giáo Mecca. Các cảnh báo này đã được dỡ bỏ chỉ vài phút sau đó.
1: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, trong bài phỏng vấn trên kênh truyền hình TF1 và France 2 ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Macron đã không loại trừ khả năng Nga có thể huy động thêm 300.000 quân.
0: Nguyên thủ Pháp thừa nhận rằng kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra và lưu ý những tín hiệu mà Nga đưa ra cho thấy là quốc gia này sẵn sàng hy sinh nhiều hơn để chiếm được toàn bộ khu vực Donbass. Theo Tổng thống Pháp thì Pháp cũng có thể là mục tiêu mà Nga nhắm tới như tấn công bằng drone có gắn chất nổ giống như vụ việc từng xảy ra ở sân bay Leipzig ở Đức hồi đầu tháng 8 vừa qua. Berlin đã quy trách nhiệm cho Nga về vụ tấn công này. Tuy nhiên Tổng thống Pháp cũng xác nhận rằng Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ không hề cảnh báo cho Pháp về nguy cơ drone Nga nhắm vào miền Nam nước Pháp, bác bỏ thông tin đã được nhiều hãng truyền thông quốc tế loan tải trước đó. Gần đây, nhiều nước châu Âu đã phát đi các cảnh báo về khả năng Nga leo thang xung đột, mở rộng quy mô cuộc chiến. Quân đội Phần Lan hôm nay cho biết các chiến đấu cơ của nước này và Thụy Điển đã được cử đi để thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp nhằm xác định các thiết bị của Nga bay trong không phận quốc tế ở khu vực vịnh Phần Lan. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky trả lời báo giới sáng hôm nay cho biết nguyên thủ Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định cuối cùng đồng ý cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa phòng không Patriot. Ông cũng cho biết là Hoa Kỳ đã đưa ra đề xuất để các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tổ chức cuộc gặp ba bên với Nga nhằm đàm phán hòa bình, kết thúc chiến sự.
1: Liên quan đến Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tại Canada trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 9, theo lời mời của toàn quyền Canada. Bà Louise Arbour ngày hôm qua, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Mark Carney tại Ottawa.
0: Theo báo chí trong nước, nhân dịp này hai bên chính thức nâng quan hệ Canada-Việt Nam lên đối tác chiến lược với mục tiêu chính, xin trích, tạo nền tảng để Canada và Việt Nam cùng giải quyết những thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương an toàn, thịnh vượng và năng động hơn. Hết lời dẫn. Việt Nam và Canada đều tham gia hội định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu tại Quốc hội Canada ở thủ đô Ottawa, ông Tô Lâm đã đề nghị hai nước khai thác hiệu quả hơn hiệp định này, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau. Hai bên công bố hiệp định vận tải hàng không mở rộng cho phép thiết lập các chuyến bay thẳng lần đầu tiên giữa Canada và Việt Nam với tối đa 14 chuyến bay chở khách kết hợp hàng hóa mỗi tuần cho một quốc gia. Ông Stephen McKinnon, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Canada nhấn mạnh đến việc mở rộng hiệp định vận tải hàng không với Việt Nam, đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, đáp ứng chiến lược của Canada về đa dạng hóa thương mại. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa Canada và Việt Nam đạt hơn 20 tỷ đô la. Canada cũng đang tích cực đa dạng hóa hoạt động thương mại ra ngoài khu vực Bắc Mỹ. Theo chính phủ Canada, thì Canada và Việt Nam có mối quan hệ giao lưu nhân dân bền chặt với cộng đồng người Canada gốc Việt khoảng 275.000 người, tạo ra nhu cầu ngày càng tăng về du lịch, kinh doanh, giáo dục và thăm thân.
3: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nice Fornieps thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
2: Philippines cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn việc tiếp liệu cho tàu chiến mắc cạn ở Biển Đông. Lực lượng tuần duyên Philippines hôm nay cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn nước này tiếp liệu cho một tàu mà Manila đã cho mắc cạn ở bãi cạn Skagen Thomas để làm căn cứ bảo vệ nơi này. Philippines nêu rõ không có va chạm, không ai bị thương, nhưng Trung Quốc đã có những hành động nguy hiểm đe dọa đến nhân sự của Manila.
0: Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích Ukraine vi phạm thỏa thuận bảo mật khi tiết lộ thông tin về hai tù binh Bắc Triều Tiên được chuyển đến Hàn Quốc. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Zelensky đã cho biết Ukraine mới đây chuyển hai tù binh Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc và cho biết những người này không phải là những người dễ bị bắt sống. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X tối ngày hôm qua, Tổng thống Lee Jae-myung cho biết thực sự đáng thất vọng về việc Ukraine phá vỡ thỏa thuận. Ông nhấn mạnh vấn đề chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc là cực kỳ nhạy cảm và có thể gây tác động lớn đến ngoại giao, an ninh cũng như tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
1: Còn tại Ba Lan, một trạm thông tin vệ tinh Starlink bốc cháy, được cho là do hành vi phá hoại. Bộ trưởng Truyền thông Kỹ thuật số Ba Lan cho biết, vụ việc đã gây gián đoạn kết nối Internet cho nhiều tổ chức, bao gồm cả quân đội Ukraine. Trạm thông tin này vốn là nơi điều phối lưu lượng truy cập Internet trên khắp Ba Lan cũng như kết nối sang Ukraine. Cuộc điều tra hiện đang được tiến hành, nhưng Warsaw nêu ra khả năng Nga đứng đằng sau vụ tấn công.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp do Thanh Phương trình bày.
1: Theo dự kiến sẽ có hơn 600.000 người tham dự thánh lễ do giáo hoàng Leo 14 cử hành tại quảng trường Concorde ở Paris vào ngày mai. Trong khi đó, toàn bộ 80.000 vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ tối nay ở sân vận động Stade de France đã được đăng ký hết chỉ trong vài giờ. Hàng chục ngàn người cũng dự kiến sẽ có mặt tại Lourdes và Metz cho các chặng tiếp theo trong chuyến tông du của giáo hoàng. Những con số nói trên đủ cho thấy bầu không khí nhiệt thành đang bao trùm giáo hội Công giáo Pháp. Mức độ nhiệt thành này đã khiến ngay cả ban tổ chức cũng phải bất ngờ. Chẳng hạn như số lượng người tham dự ngoài dự kiến ở quảng trường Concorde buộc giáo phận Paris và cảnh sát phải điều chỉnh và mở rộng khu vực dành cho các tín hữu. Theo chuyên gia Philippe Portier, tác giả cuốn Tôn giáo tại nước Pháp đương đại, trả lời kênh truyền hình France 24, điều này phản ánh rõ nét những động lực đang định hình Công giáo tại Pháp hiện nay. Dựa trên cuộc khảo sát năm 2023 của Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Quốc gia, ông cho biết Công giáo đã suy giảm đáng kể trong 70 năm qua. Và những năm 1960, có đến 90% dân Pháp tự nhận mình là tín hữu Công giáo. Ngày nay, con số này chỉ còn 30%, và tỷ lệ rửa tội cho trẻ sơ sinh đã giảm xuống dưới 10%. Như vậy là tại quốc gia, được mệnh danh là trưởng nữ của giáo hội Công giáo, đạo Công giáo nay lại là tôn giáo thiểu số. Chuyên gia Philippe Portier nhận định, chưa bao giờ xu hướng thế tục hóa ở nước Pháp lại mạnh mẽ như hiện nay, thể hiện qua một số đạo luật được thông qua trong những năm gần đây như luật về trợ tử và luật về hôn nhân đồng giới, vốn đi ngược lại với quan điểm của giáo hội. Theo ông Portier, trước thực tế này, phản xạ tự nhiên của nhiều tín hữu Công giáo là khẳng định sự hiện diện và phô bày bản sắc tôn giáo của mình. Đối với họ, chuyến thăm của giáo hoàng là thời điểm lý tưởng để tập hợp đông đảo và công khai khẳng định đức tin Công giáo của mình. Nhưng vị chuyên gia này lưu ý, không chỉ có những tín hữu Công giáo sùng đạo, mà trong đám đông đến đón chào giáo hoàng Leo 14 còn có những người ngoại đạo nhưng có tinh thần cởi mở với tôn giáo, bị thu hút bởi các thông điệp của giáo hoàng trong bối cảnh thế giới đang bị đảo lộn vì đại dịch COVID-19, vì chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự trỗi dậy của phe cực hữu, khủng hoảng kinh tế, v.v. Đối với chuyên gia Portier, nước Pháp giống như đang trải qua một kiểu mùa xuân Công giáo. Cuộc tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống cũng chính là động lực thúc đẩy ngày càng nhiều người trẻ bước chân vào nhà thờ, thể hiện qua số người trưởng thành chịu phép rửa tội đang tăng mạnh. Theo số liệu từ Giáo hội Công giáo Pháp, 13.000 người trưởng thành và 8.000 thanh thiếu niên đã chịu phép rửa tội vào dịp lễ Phục sinh năm 2026, một con số cao chưa từng có và đang trên đà tăng ổn định. Còn theo dữ liệu từ Hội đồng Giám mục Pháp, mức tăng mạnh nhất trong số những tân tòng, tức là những người mới được rửa tội, là ở nhóm thanh niên từ 18 đến 25 tuổi. Sau khi được rửa tội, họ thường gia nhập hàng ngũ những tín hữu Công giáo, thực hành đức tin một cách đều đặn và nghiêm túc hơn. Vấn đề là mặc dù số người trưởng thành chịu phép rửa tội thực sự đang gia tăng, con số này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm về số trẻ sơ sinh được rửa tội. Mặt khác, theo một nghiên cứu quy mô lớn do Viện Thăm dò Dư luận IFOP thực hiện cho Nhật báo Công giáo La Croix năm 2025, số người Công giáo thực hành đức tin thường xuyên hiện chỉ chiếm 12% dân số trưởng thành. Tình trạng của Công giáo sẽ là vấn đề then chốt trong chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhận định của nhà sư học Agnès Demazière, tác giả một cuốn sách về bạo lực tình dục trong giáo hội, trả lời kênh France 24. Bà Demazière nhấn mạnh, cần phải chứng minh rằng Công giáo Pháp vẫn đang sống động và phát triển, ngay cả khi vấn đề bạo lực tình dục trong giáo hội tiếp tục là chủ đề thời sự. Về vấn đề nhức nhối này, giáo hoàng Leo 14 dự kiến sẽ gặp gỡ các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục tại thành phố Lourdes vào ngày Chủ nhật. Nhưng một số nhóm không được mời tham dự cuộc gặp đã chỉ trích sự thiếu minh bạch trong quy trình lựa chọn nạn nhân để giáo hoàng gặp gỡ.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Minh Phương đề cập đến vấn đề tăng tiền học giảm trợ cấp, phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Trọng Thanh nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự. liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Lon như thời kỳ chiến tranh lạnh, Thanh Hà trình bày.
2: Hôm 22 tháng 9 tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen đã đặt bút ký vào một hiệp định an ninh cho phép tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại một phần lãnh thổ chiến lược trong vùng Bắc Cực. Thỏa thuận an ninh đó bao gồm những gì? Những tham vọng chiến lược và kinh tế của Nga cũng như Trung Quốc đã thúc đẩy Washington quan tâm trở lại đến những cơ sở từng bị Hoa Kỳ lãng quên.
3: Sau lễ ký kết Hiệp định An ninh với Đan Mạch và Greenland bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 81, Tổng thống Mỹ đã mạnh dạn tuyên bố thỏa thuận này cho phép Hoa Kỳ xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng tại Greenland. Có đúng như vậy hay không?
2: Không hẳn là xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng. Theo các văn bản chính thức được công bố ngay sau lễ ký kết hiệp định, các bên dự trù thiết lập thêm hai khu vực quân sự ở Naxalsuaq phía nam Greenland và khu vực thứ nhì được đặt tại Mestakvik ở bờ đông lãnh thổ này. Naxalsuaq là nơi mà trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Hoa Kỳ đã từng đặt cơ sở tại căn cứ mang tên là Blue West One trong thập niên 1950. Thế rồi phi trường của Naxalsuaq do chính Bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng từ năm 1941 và đã được Washington sử dụng trong suốt thời gian Thế chiến thứ hai. Một bệnh viện quân y với 250 chỗ cũng đã được xây dựng từ đầu tư của Hoa Kỳ năm 1943. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì đã có khoảng đến 4.000 quân nhân và nhân viên của Mỹ đồn trú tại thành phố này. Ở vào những năm 1950, trong cái bối cảnh phải đối đầu với khối cộng sản, thì Mestakvik từng là tiền đồn của đội tuần tra Sirius Đan Mạch. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì Mỹ cũng đã đặt tổng cộng 17 cơ sở quân sự ở Greenland với sự hiện diện của hơn 10.000 lính tại vùng lãnh thổ này. Và trong số đó có căn cứ Pituffik. Hiện tại thì đây là căn cứ duy nhất còn hoạt động với sự hiện diện của khoảng 150 quân nhân Mỹ và US Space Force, tức lực lượng không gian Hoa Kỳ quản lý. Pituffik được biết đến dưới một tên gọi khác là căn cứ Thule, nằm ở phía bắc Greenland, cách Bắc Cực 1.200 cây số.
3: Hiệp định an ninh vừa được ký kết cho phép Hoa Kỳ hiện đại hóa và mở rộng hoạt động tại căn cứ Pituffik nhờ vị trí chiến lược ở khu vực phủ rộng từ Bắc Cực đến Bắc Mỹ và châu Âu.
2: Ngoài việc mở rộng và nâng cấp căn cứ Tufik, Hiệp định An ninh còn cho phép mọi phương tiện vận chuyển của Mỹ ở trên bộ, trên biển cũng như là trên không sử dụng không phận hải phận của Greenland di chuyển giữa các căn cứ hay khu vực quân sự của Mỹ trên bán đảo này, nhưng tuyệt đối cấm mọi quốc gia không thuộc khối NATO hiện diện một cách thường trực hoặc là đặt cơ sở quân sự ở Greenland. Trước mối lo ngại đầu tư của Trung Quốc hay là của các đối tác thù nghịch với NATO có thể bắt rễ vào Greenland. Sau cùng, trong trường hợp mà tách rời khỏi Đan Mạch thì Greenland đương nhiên sẽ là một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
3: Nói như vậy, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland vì xem vùng đất này là tiền đồn trong chính sách phòng thủ, nhưng không chỉ có thế.
2: Đương nhiên là về mặt quân sự thì khỏi bàn, bởi vì về mặt địa lý, Greenland chiếm một vị trí chiến lược ở những vùng giao tiếp giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. Greenland còn là một mắt xích thiết yếu trong cái hệ thống giám sát và báo động tên lửa đạn đạo ở Bắc Cực. Nhưng bên cạnh đó thì Greenland còn có giá trị về mặt tài nguyên. Đây là một vùng đất giàu khoáng sản. Hoa Kỳ muốn phá vỡ cái thế bị phụ thuộc vào đất hiếm và kim loại chiến lược của Trung Quốc xuất khẩu. Nhìn rộng ra hơn, theo như thẩm định của các cơ quan địa chất quốc tế, thì Bắc Cực được cho là đang cất giữ đến 15% dự trữ dầu hỏa và khoảng 20% khí đốt của thế giới.
3: Vậy còn yếu tố Nga trong nước cờ của Mỹ tại Bắc Cực nói chung, Greenland nói riêng?
2: Trước hết, Hiệp định An ninh ba bên về Greenland còn phải được Quốc hội Đan Mạch thông qua và cũng sẽ phải được cơ quan lập pháp của vùng lãnh thổ tự trị này đồng ý. Trên nguyên tắc, từ đầu 2027 thì các cái dự án nâng cấp hay là mở rộng các cơ sở của Hoa Kỳ sẽ được khởi động. Điểm quan trọng ở đây như vừa nói là Greenland là cái ngã ba giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. 7 trong số 8 thành viên có cửa ngõ hướng tới Bắc Cực là những thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo Thủ tướng Đan Mạch thì Hiệp định An ninh Greenland có lợi cho các quốc gia Bắc Âu, có lợi cho NATO và cho châu Âu, mở rộng quyền hạn cũng như vai trò và cái trách nhiệm của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương này. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, một nửa diện tích đất liền ở Bắc Cực thuộc về lãnh thổ của Nga. Kể từ 2005 thì Moscow đã khởi động lại và hiện đại hóa hàng chục các căn cứ quân sự có từ thời Liên Xô cũ. Thí dụ như là tháng 10, 2025, Nga đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa hành trình Burevestnik từ khu thử nghiệm hạt nhân Novaya Zemlya. Ngoài ra thì bán đảo Kola cũng là cái nơi mà cất giữ đến 2/3 vũ khí răn đe của Nga, theo như thẩm định của Trung tâm Nghiên cứu Phân tích Chính sách của châu Âu Center for European Policy Analysis. Đây cũng là nơi mà hạm đội phương Bắc của Nga đóng quân. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS thẩm định là 6 trong số 12 tàu ngầm hạt nhân của Nga hoạt động tại khu vực này. Đồng thời, để có thể tiến vào Bắc Đại Tây Dương thì hạm đội phương Bắc sẽ phải đi qua biển Barents nằm giữa quần đảo Svalbard của Na Uy và bờ biển phía Bắc châu Âu. Do đó, việc duy trì tuyến đường này là một vấn đề sinh tử đối với Moscow. Thế còn về phía Mỹ thì kể từ năm 1957, Washington đã phối hợp chặt chẽ với Canada để bảo vệ lãnh thổ của hai nước trước các mối đe dọa, đặc biệt là trước nguy cơ tên lửa hạt nhân thông qua cái cơ chế mang tên là NORAD, tức là Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ. Trong khuôn khổ này, kể từ 2028, Ottawa sẽ trang bị thêm hệ thống radar Over the Horizon để mở rộng các vùng kiểm soát. Với Hiệp định An ninh Greenland vừa chính thức được ký kết, chính quyền Trump dự trù trong tương lai, bán đảo này cũng sẽ được cái vòng vàng, tức là Golden Dome, bảo vệ. Tháng 5 năm ngoái, Nhà Trắng đã thông báo một kế hoạch phòng thủ đầy tham vọng để bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa tên lửa từ bên ngoài nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
1: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: RFI Radio France Internationale.

0: quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tông du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Kowloon như thời kỳ chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, tất cả các tờ báo Pháp hôm nay, 25 tháng 9 năm 2026, quan tâm đến sự kiện Giáo hoàng Leo 14 bắt đầu chuyến tông du Pháp kéo dài 4 ngày đến Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, nước Pháp từ lâu được xem là một trong những quốc gia mà xã hội ngày càng xa rời tôn giáo nhất tại châu Âu, nhưng đồng thời lại xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy sinh hoạt Công giáo đang có những chuyển biến mới. Ba bài xã luận của Le Figaro, Libération và La Croix cùng chú ý đến hiện tượng này, song mỗi tờ báo đặt trọng tâm vào một khía cạnh khác nhau.
3: Tờ Le Figaro cho rằng chuyến thăm của Leo 14 nằm trong truyền thống các giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nước Pháp, đất nước từng được xem là nơi sản sinh những tư tưởng thần học và tri thức quan trọng của Công giáo, với những tên tuổi như là Henri de Lubac, Yves Conga hay Jacques Maritain. Tuy nhiên, vai trò ấy đã thay đổi cùng với quá trình thế tục hóa.
2: Theo Nhật báo Thiên Hữu, dù Pháp không còn giữ vai trò là một trung tâm quan trọng về tư tưởng và thần học Công giáo như trước, nước này vẫn được Vatican đặc biệt quan tâm. Những biến đổi diễn ra tại đây có thể báo trước những xu hướng mà các giáo hội ở các quốc gia khác sẽ trải qua. Vì vậy, Tòa Thánh theo dõi sát sao những gì đang xảy ra tại Pháp. Đặc biệt, hiện tượng khiến giáo hoàng quan tâm là số người trưởng thành xin được rửa tội đang tăng mạnh. Le Figaro cho rằng điều đáng chú ý không đơn thuần nằm ở những con số nêu trên, mà tại sao giới trẻ lớn lên trong một xã hội thế tục lại chủ động gia nhập một giáo hội thường bị nhìn nhận là già nua, thậm chí bị tổn hại nghiêm trọng về uy tín bởi các vụ bê bối lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó là những dấu hiệu của những hoạt động tôn giáo thường nhật vẫn khá sinh động. Tín đồ Công giáo tham dự thánh lễ, thực hành mùa chay, đi hành hương v.v. Theo Le Figaro, đó chính là sức sống cụ thể mà Leo 14 muốn tận mắt chứng kiến và khích lệ.
3: Nếu Le Figaro tập trung vào nội tình của giáo hội, thì tờ Libération lại chú ý đến nhà nước Pháp. Tại sao một nền Cộng hòa thế tục như Pháp lại nhiệt tình đón tiếp một giáo hoàng đến như vậy? Nhật báo Thiên Tả nêu bật sự tương phản giữa một nước Pháp ngày càng ít tín đồ Công giáo với mức độ trọng thị mà chính quyền dành cho chuyến thăm của Leo 14. Tổng thống Emmanuel Macron được cho là đặc biệt trông chờ vào chuyến đi này trong bối cảnh giáo hội vẫn có khả năng thu hút đông đảo người dân. Số thanh niên ồ ạt xin rửa tội đi kèm với hơn 80.000 người đăng ký tham dự buổi cầu nguyện tại Stade de France cho thấy sức hút của giáo hoàng không thể bị xem nhẹ, ngay cả trong một xã hội thế tục.
2: Libération cũng đặt hiện tượng này trong bối cảnh rộng hơn, chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ và con người ngày càng sống trong không gian số. Trong một thế giới bất ổn, nhu cầu về mối liên kết tinh thần và cộng đồng có thể đang dần trở lại. Ở một khía cạnh khác, Libération cho rằng sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhân Điện Élysée còn mang màu sắc địa chính trị. Leo 14 là một người Mỹ nhấn mạnh đến hòa bình, ngoại giao và đối thoại đa phương. Ngài cũng quan tâm đến biến đổi khí hậu và những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Với tư cách là người đứng đầu một giáo hội có khoảng 1,4 tỷ tín đồ, tiếng nói của ngài có trọng lượng vượt ra ngoài phạm vi Công giáo. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi chính quyền Pháp đặc biệt coi trọng chuyến đi lần này của giáo hoàng.
3: Về phần mình, tờ La Croix tiếp cận chuyến thăm từ một góc nhìn khác giàu tính tôn giáo hơn. Nhật báo Công giáo cho rằng nước Pháp hiện nay dường như đang khát tình đoàn kết và tình huynh đệ, và giáo hoàng đến để tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong đời sống tinh thần của xã hội Pháp.
2: Trong những tháng gần đây, ngài nhiều lần bày tỏ sự tò mò trước những gì đang xảy ra tại Pháp. Mọi thứ dường như đã đi theo một hướng rõ ràng. Nước Pháp ngày càng ít gắn bó với tôn giáo. Người Công giáo liên tục gặp bất lợi trong các cuộc tranh luận về những vấn đề xã hội. Trong khi giáo hội, sau những vụ bê bối, dường như ngày càng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nhưng Lacroix cho rằng một kịch bản khác đang xuất hiện, dù không mang dáng dấp của một cuộc phục hưng quy mô lớn. Đó là một sự chuyển động âm thầm nhưng lan rộng. Người trưởng thành xin rửa tội ngày càng nhiều. Giới trẻ tham gia các hoạt động hỗ trợ người vô gia cư. Học sinh công khai chia sẻ đức tin trên mạng xã hội. Người về hưu tham gia các hoạt động đón tiếp và giúp đỡ người nghèo. Vì vậy, giáo hoàng đến Pháp trước hết không phải để đứng trước một đám đông nhằm phô diễn sức mạnh của giáo hội. Theo Lacroix, ngài đến để gặp những người đang thực hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Tại Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz, họ tụ họp để lắng nghe, cầu nguyện và chia sẻ điều mà họ cho là đem lại ý nghĩa cho cuộc sống.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Chuyến công du Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến 25 tháng 9, chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông kể từ năm 2015, là cuộc gặp thứ ba giữa ông và Tổng thống Donald Trump trong chưa đầy một năm. Cả Le Monde và L'Echo đều dành trang nhất chú ý đến nghi thức đón tiếp đặc biệt trọng thị mà chính quyền Trump dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, cũng như việc hai bên tiếp tục duy trì đối thoại thay vì để quan hệ trở lại một cuộc đối đầu thương mại.
2: Theo nhật báo Le Monde, sự trọng thị mà Donald Trump dành cho Tập Cận Bình, từ việc đón tại sân bay, tổ chức quốc yến cho đến chuyến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm. Tuy nhiên, đằng sau những nghi thức ngoại giao này, nội dung thực chất của cuộc gặp có thể không lớn như hình thức bên ngoài. Hai bên trước hết đang tìm cách ổn định quan hệ song phương sau một thời gian căng thẳng. Le Monde đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự thay đổi trong thế giằng co giữa hai nước kể từ cuộc chiến thuế quan mà Donald Trump khơi mào năm 2025. Khác với một số đồng minh của Mỹ, Trung Quốc không nhanh chóng tìm cách thỏa hiệp mà chấp nhận leo thang thuế quan và đáp trả bằng những lợi thế mà Hoa Lục đang nắm giữ như đất hiếm hay thị trường nông sản. Theo những chuyên gia được Le Monde dẫn lời, Washington khi đó đã đánh giá thấp khả năng Bắc Kinh chịu sức ép kinh tế. Mỹ từng kỳ vọng đòn thuế quan sẽ gây đủ sức ép để Trung Quốc phải nhượng bộ, nhưng diễn biến sau đó cho thấy tính toán này không diễn ra như dự kiến.
3: Le Monde được còn đặt cuộc gặp trong bối cảnh Mỹ đang phải đối phó với nhiều vấn đề khác, đặc biệt là cuộc chiến với Iran. Theo cách nhìn của Bắc Kinh được tờ báo dẫn lại, thì những diễn biến tại Iran cho thấy các giới hạn về quân sự và chiến lược của Mỹ. Việc nguồn dự trữ tên lửa của Mỹ bị giảm cũng khiến Trung Quốc có thêm lý do để đánh giá lại tương quan sức mạnh giữa hai nước.
2: Bên cạnh đó, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu, đang tạo thêm áp lực đối với chính quyền Trump, nhất là trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này khiến việc duy trì ổn định trên thị trường năng lượng trở thành một ưu tiên của Washington. Trung Quốc lại có quan hệ gần gũi với Iran và mua phần lớn lượng dầu của nước này. Vì thế, Washington vừa cần duy trì quan hệ với Bắc Kinh, vừa muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép với Tehran và lực lượng Houthi nhằm giải quyết điểm nghẽn tại tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Theo Le Monde, chính những yếu tố này khiến chủ nhân Nhà Trắng rơi vào trạng thái phải tìm kiếm sự hợp tác từ Bắc Kinh thay vì chỉ đơn phương gây sức ép. Trung Quốc cũng được cho là để hiểu rõ hơn cách làm việc với Donald Trump, cứng rắn khi bị gây sức ép, nhưng đồng thời tạo cho Tổng thống Mỹ những cơ hội để thể hiện thành quả.
3: Trong khi đó, tờ L'Echo chú ý nhiều hơn đến những kết quả cụ thể của cuộc gặp. Theo Nhật báo Kinh tế, thì điểm đáng chú ý nhất là Mỹ và Trung Quốc quyết định gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng.
2: Theo thỏa thuận trước đó, Trung Quốc đồng ý nối lại việc cung cấp một số loại đất hiếm cho Mỹ và tăng nhập khẩu đậu tương từ nước này. Đổi lại, Washington từ bỏ kế hoạch áp thêm 100% thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, L'Echo nhấn mạnh rằng thời gian được gia hạn chỉ kéo dài 2 tháng, ngắn hơn mong muốn của cả hai phía. Trung Quốc được cho là một kéo dài lâu hơn, trong khi Mỹ từng tính đến thời hạn 1 năm. Việc chỉ gia hạn đến tháng giêng 2027 cho phép cả hai bên tiếp tục thương lượng, nhưng đồng thời vẫn giữ trong tay những công cụ gây sức ép. Trong thời gian này, Washington còn muốn Trung Quốc thực hiện đầy đủ các cam kết mua nông sản của Mỹ, đồng thời hy vọng thúc đẩy một thương vụ bán khoảng 200 máy bay Boeing cho Trung Quốc.
3: L'Echo cũng chú ý đến cách ông Tập Cận Bình trình bày quan điểm trong cuộc gặp. Ông lập luận với tư cách người đại diện cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc và nhấn mạnh rằng hợp tác Mỹ-Trung không thể giải quyết mọi vấn đề của thế giới, nhưng thiếu sự hợp tác giữa hai nước thì nhiều vấn đề sẽ khó được giải quyết.
2: Bắc Kinh đồng thời đưa ra một loạt đề nghị hợp tác, tăng cường đối thoại giữa quân đội hai nước, xây dựng cơ chế phòng ngừa khủng hoảng, hợp tác chống ma túy và phối hợp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Về AI, hai bên thảo luận khả năng xây dựng một cơ chế cảnh báo lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh quốc gia. Tập Cận Bình cũng đề nghị đưa 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc trong vòng 5 năm theo các chương trình học tập và giao lưu. Đây là một đề xuất đáng chú ý trong bối cảnh giao lưu giữa hai nước đang gặp nhiều hạn chế.
0: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là mục tạp chí người Pháp nước Pháp. Minh Phương nói về việc tăng tiền học, giảm trợ cấp. Phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc?
4: Tạp chí xã hội.
5: Mùa khai giảng 2026 này tại Pháp chứng kiến nhiều thay đổi trong các quy định với sinh viên ngoại quốc. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu quyết định tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu lên thành 10.000 euro một năm, tức mức tăng gần 40%, quy định các trường đại học tăng học phí lên gấp gần 16 lần, và đặc biệt là hủy bỏ trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Những biện pháp được áp dụng từ năm học mới này khiến nhiều du học sinh, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam tại Pháp, không khỏi hoang mang. Vậy đâu là những thay đổi cụ thể? Vì sao Pháp dường như không còn hào phóng với sinh viên ngoại quốc? Và sinh viên Việt tại Pháp cảm thấy ra sao trước những quy định mới này? Theo thông tin trên trang web của chính phủ Pháp, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, các sinh viên muốn xin visa du học Pháp hoặc các sinh viên đã ở Pháp và muốn gia hạn thẻ cư trú cho năm học tới sẽ phải chứng minh sở hữu mức tài chính tối thiểu là 877 euro một tháng, so với mức cũ là 615 euro. Với những người đang ở Việt Nam và có dự định du học Pháp, điều này phần nào khiến họ dè chừng. Nếu như trước đây họ chỉ cần chứng minh có khoảng 7.300 euro trong tài khoản để làm visa du học, thì giờ các gia đình sẽ cần tới 10.500 euro. Còn với những sinh viên đang sống tại Pháp và muốn tiếp tục việc học của mình, mức chứng minh này khiến họ hoặc là phải xin hỗ trợ từ gia đình, hoặc là phải đi làm nhiều hơn. Mức 877 euro tương đương 60% mức lương tối thiểu tại Pháp. Tuy nhiên thì Pháp cũng quy định các sinh viên ngoài khối EU chỉ được đi làm 60% tổng số giờ làm việc hàng năm, để tránh việc sinh viên bỏ học để đi làm. Như vậy có nghĩa là nếu không có hỗ trợ từ gia đình, các sinh viên bắt buộc phải đi làm số giờ tối đa được chính quyền cho phép thì mới có thể đạt mức chứng minh tài chính. Không thể đi làm quá số giờ quy định, nhưng cũng không thể đi làm ít hơn số giờ đó. Nhiều sinh viên trong cảnh tiền thoái lưỡng nan. Hơn nữa thì việc phải đi làm nhiều giờ nhất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc học và cuộc sống cá nhân của các sinh viên. Trả lời FI Việt ngữ, bạn An chia sẻ về những vất vả trong quá trình vừa học vừa làm của mình.
6: Mình xác định sang Pháp là mình sẽ theo đuổi việc học để mình có suy nghĩ là mình sẽ giành được điểm số cao nhất, rồi sau đấy sẽ tìm được học bổng để học lên những bậc cao hơn. Nhưng mà thực sự khi mà mình dành thời gian tất cả buổi tối để làm thêm, nhưng mà mình thực sự gặp khó khăn khi mà đến cái môn thi ạ. Không chỉ cần đến môn thi, chỉ đơn giản là làm bài tập nhóm, vì cái lịch học ở bên Pháp rất là nặng. Nhiều khi mình không thể nào mà cân bằng được giữa việc học và việc đi làm, bởi vì cái lịch học trên trường là thay đổi thường xuyên. Nếu mà có những cái giờ học mà phát sinh như thế thì nhiều khi mình không thể nào mà xoay sở kịp. Có khi mình đã bị dọa là cho nghỉ việc vì với cái lịch học bất ngờ, bất thường như này gì. Nếu mà muốn ôn thi thì để có thời gian ôn thi thì mình chỉ có bắt buộc duy nhất đó là mình phải ôn vào buổi đêm thôi. Và đêm thì thực ra khi mà cơ thể bạn đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, bạn làm việc cả buổi tối tại nhà hàng như thế, thì khi mà đến đêm rồi thì mình đối với mình là mình không có ngủ minh mẫn nữa. Thế là mình cũng cố gắng hết sức để gọi là luộc qua bài để ôn thi thôi. Chứ thực ra là chất lượng ôn thi nó không thực sự là cao. Và điển hình là mình cũng chỉ là đủ điểm để qua môn thôi, chứ cũng chưa như là kỳ vọng mình mong muốn đạt phải được điểm trên 14 chẳng hạn. Mình chỉ đủ điểm lằng nhằng để qua môn thôi.
4: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Kể từ mùa khai giảng năm 2026 này, phần lớn sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu sẽ phải trả 2.895 euro mỗi năm cho bậc cử nhân, so với 178 euro đối với sinh viên Pháp và các nước châu Âu khác, và 3.941 euro cho bậc thạc sĩ so với 254 euro. Quy định sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên không phải công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ, Andorra hoặc không cư trú tại Quebec, Canada. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như là sinh viên có học bổng, sinh viên có thể cư trú 10 năm hoặc sinh viên đã khai báo thuế ở Pháp trong hơn 2 năm cũng sẽ được miễn trừ khỏi mức tăng này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp Philippe Baptiste, trong vòng 2 đến 3 năm, biện pháp này có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro ngân sách mỗi năm cho các trường đại học. Cần phải nhắc lại rằng kể từ năm 2019, chính phủ Pháp đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tăng học phí cho sinh viên ngoài EU. Tuy nhiên, đa số các trường khi đó đã phản đối, coi đây là biện pháp phân biệt đối xử và không áp dụng mức học phí mới này cho các sinh viên nước ngoài. Các cơ sở giáo dục tại Pháp cũng lo ngại rằng việc tăng học phí sẽ làm giảm mức hấp dẫn của trường trong mắt các sinh viên quốc tế. Do vậy mà theo Bộ trưởng Baptiste, thì sau 7 năm kế hoạch được đưa ra, Tính đến nay, chỉ có 10% sinh viên quốc tế phải chịu mức học phí khác với sinh viên châu Âu. Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien hôm 20 tháng 4, ông Baptiste khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng này. Vậy việc tăng học phí này ảnh hưởng ra sao đến các sinh viên Việt Nam tại Pháp, dự định theo học thạc sĩ trong tương lai? Bạn Nam cho biết là mức học phí mới khiến bạn khá hoang mang, khi sẽ phải vừa đi học, vừa đi làm để giảm sức ép tài chính cho gia đình. Trả lời phỏng vấn FI Việt ngữ, bạn Nam nói:
7: đối với cái chương trình học cử nhân trước của mình thì mình thấy là lịch học nó linh hoạt mỗi tuần và nó thay đổi từng tuần nên là không thể đi làm được cố định ở một chỗ nào đấy. Còn về chương trình dự bị tiếng hiện tại của mình thì mình học ít tín chỉ hơn và mình vẫn có thể dành thời gian để mình đi làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà trong tương lai xa thì mình nghĩ là đối với một chương trình như thạc sĩ thì thời gian học nó sẽ nhiều hơn và cần phải nhiều nỗ lực để học hơn nên là khá là đắn đo về việc làm thêm trong tương lai.
5: Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản việc bạn tiếp tục muốn theo học bậc thạc sĩ tại Pháp. Bạn Nam chia sẻ thêm.
7: Bởi vì là mình đã theo Pháp từ đầu và đây là cũng là một thông tin mới nên là mình cũng không muốn là thay đổi quá nhiều. Về việc theo học ở nước ngoài thì khá là một lựa chọn tốt, nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang quen môi trường ở đây rồi nên là mình cũng không muốn thay đổi nhiều. Theo mình được biết thì một số nước xung quanh Pháp như là Đức với ở Ý thì cũng có mức học phí khá là thấp và hầu như là cũng có những cái quyền lợi cho sinh viên rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ thêm tại vì mình đã theo học Pháp từ trước rồi nên là mình cũng muốn theo đuổi thêm nữa. Còn nếu mà không được thì sau đấy thì sẽ về Việt Nam thôi.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Từ lâu nay thì các sinh viên đến Pháp nếu phải thuê chỗ ở để đi học thì đều được quỹ trợ cấp gia đình, hỗ trợ tiền nhà, có khi lên tới 50% số tiền phải trả hàng tháng. Quỹ này được gọi là CAF. Tuy nhiên thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp nhà ở này nữa. Chỉ những sinh viên có học bổng, có hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng đào tạo nghề, cũng như sinh viên tị nạn mới được tiếp tục nhận trợ cấp này. Khi được hỏi việc Pháp cắt trợ cấp nhà ở ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, bạn Linh cho biết.
8: Thì nếu mình không có CAF thì tiền nhà mình là 500-600 rồi. Nghĩa là khá là khó để mà chia các khoản tiền cho việc học và tiền sinh hoạt. Mà mình chi tiêu tiết kiệm mà đi siêu thị tự nấu ăn ở nhà, không đi ăn ngoài, không đi đâu hết. Còn tất nhiên là mình vẫn sẽ có những khoản mà mình không dự trù được ấy, mà phải chi trả ngoài thì cũng khá là khó. Mà. Thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Bạn cùng nhà của mình không có sự hỗ trợ của gia đình khá nhiều. Và vì bạn ấy không có thời gian đi làm thêm, nên là hầu như là bạn ấy dựa vào các cái hội hỗ trợ sinh viên của trường và của kiểu thành phố ấy. Bạn ấy sẽ đi xin đồ ăn, đồ hỗ trợ cuối tuần như thế để có ấy. Thì mình nghĩ là không chỉ mỗi sinh viên Việt Nam mà các sinh viên quốc tế khác sẽ khó khăn với cái mức tăng học phí và bị cắt giảm các hỗ trợ xã hội từ Pháp.
5: Theo Bộ trưởng Nhà ở thì việc bỏ hỗ trợ nhà ở đối với sinh viên không phải là công dân châu Âu có thể mang lại 200 triệu euro một năm cho nước Pháp. Ngược lại thì các tổ chức hỗ trợ sinh viên lên án chính sách phân biệt đối xử, một bước tiến nữa hướng tới khái niệm ưu tiên quốc tịch từ việc tăng mức chứng minh tài chính, tăng học phí đến giảm trợ cấp. Chính phủ Pháp dường như đã bớt hào phóng với sinh viên ngoài khối EU. Đối mặt với các khoản nợ công khổng lồ, nước Pháp loay hoay tìm cách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Trọng Thành thực hiện, nói về chủ đề hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ-Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí Tiêu Điểm.
9: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong 2 tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ, nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có hai lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
10: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
9: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers, chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, ba tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Myriam Popa-Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
11: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía công ty Anthropic, như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy đánh giá các mô hình AI. Bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng, bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
9: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rút cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, và Zhang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phục Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tìm ra các phương thức để hạn chế các quyết định quân sự do máy móc đưa ra và thiết lập các giao thức liên lạc trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, đề phòng công nghệ AI hoạt động ngoài dự kiến. Trả lời đài Pháp France Info, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ông Emmanuel Véron đã ghi nhận bước tiến trong đối thoại Mỹ-Trung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai bên.
10: Tôi cho rằng cần phải nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho các vấn đề quyền lực và theo một nghĩa nào đó là cơ sở cho sự thống trị toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh này, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chọn cách dừng lại, giảm tốc hay từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến đổi mới và phát triển AI. Và nếu một bên không chịu lùi bước, thì bên kia cũng sẽ không làm vậy. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh dài hơi. Tuy nhiên, một tín hiệu đã được phát đi. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang thảo luận về khả năng quản lý những bước phát triển này. Đó chính là mấu chốt của vấn đề xác định phạm vi cho bất kỳ khuôn khổ hợp tác tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các bước tiến của AI, đặc biệt là các vấn đề then chốt như kiểm soát AI để ngăn chặn việc nó tự ý nắm quyền điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răng đe hạt nhân hay thậm chí là chi phối các mảng lớn của xã hội toàn cầu đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra, cho thấy cả hai bên đều có mối quan ngại về những bước tiến này.
9: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam Bán Cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
10: Ngay cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này. Vì vậy, cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây dựng các liên minh kinh tế và địa chính trị vững chắc hơn. Chính vì vậy, càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trước sự trỗi dậy ghê gớm của công nghệ AI.
9: Chuyên gia Joshua Benjo là người vừa được hai chính phủ Đức và Canada cam kết tài trợ 300 triệu đô la, cũng là nhà điều hành doanh nghiệp AI Loazero, có chủ trương phát triển một công nghệ AI coi an toàn là nền tảng, một công nghệ có thể về lâu dài đóng vai trò như một công cụ giám sát, kiềm chế các hành vi lệch lạc của những tác nhân AI tự trị hùng mạnh đang được các công ty tư nhân đầu tư phát triển.
12: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
13: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI Tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tung du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tung du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Long như thời kỳ chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt, Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của giáo hoàng Leo 14. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Graciela Susana. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napafone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thanh Phương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 25 tháng 9 năm 2026. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tông du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo tại Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Lon như thời kỳ chiến tranh lạnh? Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, giáo hoàng Leo 14 đã đến Paris và đã được đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đón tại sân bay Orly. Chuyến tông du đầu tiên của giáo hoàng tại Pháp kéo dài 4 ngày, trong đó lãnh đạo giáo hội Công giáo Hoàn Vũ sẽ đề cập đến nhiều chủ đề từ trí tuệ nhân tạo, di dân cho đến hòa bình ở châu Âu, chống bạo lực tình dục.
1: Chương trình chuyến tông du rất dày đặc. Sau cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée trong buổi sáng, chiều nay giáo hoàng Leo 14 đến thăm trụ sở UNESCO và có bài

0: Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, tất cả các tờ báo Pháp hôm nay, 25 tháng 9 năm 2026, quan tâm đến sự kiện Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu chuyến tông du Pháp kéo dài 4 ngày đến Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, nước Pháp từ lâu được xem là một trong những quốc gia mà xã hội ngày càng xa rời tôn giáo nhất tại châu Âu, nhưng đồng thời lại xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy sinh hoạt công giáo đang có những chuyển biến mới. Ba bài xã luận của Le Figaro, Libération và La Croix cùng chú ý đến hiện tượng này, sau mỗi tờ báo đặt trọng tâm vào một khía cạnh khác nhau.
3: Tờ Le Figaro cho rằng chuyến thăm của Leo XIV nằm trong truyền thống các giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nước Pháp, đất nước từng được xem là nơi sản sinh những tư tưởng thần học và tri thức quan trọng của công giáo, với những tên tuổi như là Henri de Lubac, Yves Conga hay Jacques Maritain. Tuy nhiên, vai trò ấy đã thay đổi cùng với quá trình thế tục hóa.
2: Theo Nhật báo Thiên Hữu, dù Pháp không còn giữ vai trò là một trung tâm quan trọng về tư tưởng và thần học công giáo như trước, nước này vẫn được Vatican đặc biệt quan tâm. Những biến đổi diễn ra tại đây có thể báo trước những xu hướng mà các giáo hội ở các quốc gia khác sẽ trải qua. Vì vậy, Tòa Thánh theo dõi sát sao những gì đang xảy ra tại Pháp. Đặc biệt, hiện tượng khiến giáo hoàng quan tâm là số người trưởng thành xin được rửa tội đang tăng mạnh. Le Figaro cho rằng điều đáng chú ý không đơn thuần nằm ở những con số nêu trên, mà tại sao giới trẻ lớn lên trong một xã hội thế tục lại chủ động gia nhập một giáo hội thường bị nhìn nhận là già nua, thậm chí bị tổn hại nghiêm trọng về uy tín bởi các vụ bê bối lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó là những dấu hiệu của những hoạt động tôn giáo thường nhật vẫn khá sinh động. Tín đồ công giáo tham dự thánh lễ, thực hành mùa chay, đi hành hương v.v. Theo Le Figaro, đó chính là sức sống cụ thể mà Leo XIV muốn tận mắt chứng kiến và khích lệ.
3: Nếu Le Figaro tập trung vào nội tình của giáo hội, thì tờ Libération lại chú ý đến nhà nước Pháp. Tại sao một nền Cộng hòa thế tục như Pháp lại nhiệt tình đón tiếp một giáo hoàng đến như vậy? Nhật báo Thiên Tả nêu bật sự tương phản giữa một nước Pháp ngày càng ít tín đồ công giáo với mức độ trọng thị mà chính quyền dành cho chuyến thăm của Leo XIV. Tổng thống Emmanuel Macron được cho là đặc biệt trông chờ vào chuyến đi này trong bối cảnh giáo hội vẫn có khả năng thu hút đông đảo người dân. Số thanh niên ồ ạt xin rửa tội đi kèm với hơn 80.000 người đăng ký tham dự buổi cầu nguyện tại Stade de France cho thấy sức hút của giáo hoàng không thể bị xem nhẹ, ngay cả trong một xã hội thế tục.
2: Libération cũng đặt hiện tượng này trong bối cảnh rộng hơn, chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ và con người ngày càng sống trong không gian số. Trong một thế giới bất ổn, nhu cầu về mối liên kết tinh thần và cộng đồng có thể đang dần trở lại. Ở một khía cạnh khác, Libération cho rằng sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhân Điện Élysée còn mang một sắc địa chính trị. Leo XIV là một người Mỹ nhấn mạnh đến hòa bình, ngoại giao và đối thoại đa phương. Ngài cũng quan tâm đến biến đổi khí hậu và những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Với tư cách là người đứng đầu một giáo hội có khoảng 1,4 tỷ tín đồ, tiếng nói của ngài có trọng lượng vượt ra ngoài phạm vi công giáo. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi chính quyền Pháp đặc biệt coi trọng chuyến đi lần này của giáo hoàng.
3: Về phần mình, tờ La Croix tiếp cận chuyến thăm từ một góc nhìn khác giàu tính tôn giáo hơn. Nhật báo Công giáo cho rằng nước Pháp hiện nay dường như đang khát tình đoàn kết và tình huynh đệ, và giáo hoàng đến để tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong đời sống tinh thần của xã hội Pháp.
2: Trong những tháng gần đây, ngài nhiều lần bày tỏ sự tò mò trước những gì đang xảy ra tại Pháp. Mọi thứ dường như đã đi theo một hướng rõ ràng. Nước Pháp ngày càng ít gắn bó với tôn giáo. Người Công giáo liên tục gặp bất lợi trong các cuộc tranh luận về những vấn đề xã hội. Trong khi giáo hội, sau những vụ bê bối, dường như ngày càng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nhưng La Croix cho rằng một kịch bản khác đang xuất hiện, dù không mang dáng dấp của một cuộc phục hưng quy mô lớn. Đó là một sự chuyển động âm thầm nhưng lan rộng. Người trưởng thành xin rửa tội ngày càng nhiều. Giới trẻ tham gia các hoạt động hỗ trợ người vô gia cư. Học sinh công khai chia sẻ đức tin trên mạng xã hội. Người về hưu tham gia các hoạt động đón tiếp và giúp đỡ người nghèo. Vì vậy, giáo hoàng đến Pháp trước hết không phải để đứng trước một đám đông nhằm phô diễn sức mạnh của giáo hội. Theo La Croix, ngài đến để gặp những người đang thực hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Tại Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz, họ tụ họp để lắng nghe, cầu nguyện và chia sẻ điều mà họ cho là đem lại ý nghĩa cho cuộc sống.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Chuyến công du Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến 25 tháng 9, chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông kể từ năm 2015, là cuộc gặp thứ ba giữa ông và Tổng thống Donald Trump trong chưa đầy một năm.

0: cả Le Monde và Les Echos đều dành trang nhất chú ý đến nghi thức đón tiếp đặc biệt trọng thị mà chính quyền Trump dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, cũng như việc hai bên tiếp tục duy trì đối thoại thay vì để quan hệ trở lại một cuộc đối đầu thương mại.
1: Theo nhật báo Le Monde, sự trọng thị mà Donald Trump dành cho Tập Cận Bình, từ việc đón tại sân bay, tổ chức quốc yến cho đến chuyến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm. Tuy nhiên, đằng sau những nghi thức ngoại giao này, nội dung thực chất của cuộc gặp có thể không lớn như hình thức bên ngoài. Hai bên trước hết đang tìm cách ổn định quan hệ song phương sau một thời gian căng thẳng. Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến sự thay đổi trong thế giằng co giữa hai nước kể từ cuộc chiến thuế quan mà Donald Trump khơi mào năm 2025. Khác với một số đồng minh của Mỹ, Trung Quốc không nhanh chóng tìm cách thỏa hiệp mà chấp nhận leo thang thuế quan và đáp trả bằng những lợi thế mà Hoa Lục đang nắm giữ như đất hiếm hay thị trường nông sản. Theo những chuyên gia được Le Monde dẫn lời, Washington khi đó đã đánh giá thấp khả năng Bắc Kinh chịu sức ép kinh tế. Mỹ từng kỳ vọng đòn thuế quan sẽ gây đủ sức ép để Trung Quốc phải nhượng bộ, nhưng diễn biến sau đó cho thấy tính toán này không diễn ra như dự kiến.
0: Le Monde được còn đặt cuộc gặp trong bối cảnh Mỹ đang phải đối phó với nhiều vấn đề khác, đặc biệt là cuộc chiến với Iran. Theo cách nhìn của Bắc Kinh được tờ báo dẫn lại, thì những diễn biến tại Iran cho thấy các giới hạn về quân sự và chiến lược của Mỹ. Việc nguồn dự trữ tên lửa của Mỹ bị giảm cũng khiến Trung Quốc có thêm lý do để đánh giá lại tương quan sức mạnh giữa hai nước.
1: Bên cạnh đó, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu, đang tạo thêm áp lực đối với chính quyền Trump, nhất là trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này khiến việc duy trì ổn định trên thị trường năng lượng trở thành một ưu tiên của Washington. Trung Quốc lại có quan hệ gần gũi với Iran và mua phần lớn lượng dầu của nước này. Vì thế, Washington vừa cần duy trì quan hệ với Bắc Kinh, vừa muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép với Tehran và lực lượng Houthi nhằm giải quyết điểm nghẽn tại tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Theo Le Monde, chính những yếu tố này khiến chủ nhân Nhà Trắng rơi vào trạng thái phải tìm kiếm sự hợp tác từ Bắc Kinh thay vì chỉ đơn phương gây sức ép. Trung Quốc cũng được cho là để hiểu rõ hơn cách làm việc với Donald Trump, cứng rắn khi bị gây sức ép, nhưng đồng thời tạo cho Tổng thống Mỹ những cơ hội để thể hiện thành quả.
0: Trong khi đó, tờ Les Echos chú ý nhiều hơn đến những kết quả cụ thể của cuộc gặp. Theo Nhật báo Kinh tế, thì điểm đáng chú ý nhất là Mỹ và Trung Quốc quyết định gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng.
1: Theo thỏa thuận trước đó, Trung Quốc đồng ý nối lại việc cung cấp một số loại đất hiếm cho Mỹ và tăng nhập khẩu đậu tương từ nước này. Đổi lại, Washington từ bỏ kế hoạch áp thêm 100% thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, Les Echos nhấn mạnh rằng thời gian được gia hạn chỉ kéo dài 2 tháng, ngắn hơn mong muốn của cả hai phía. Trung Quốc được cho là một kéo dài lâu hơn, trong khi Mỹ từng tính đến thời hạn 1 năm. Việc chỉ gia hạn đến tháng giêng 2027 cho phép cả hai bên tiếp tục thương lượng, nhưng đồng thời vẫn giữ trong tay những công cụ gây sức ép. Trong thời gian này, Washington còn muốn Trung Quốc thực hiện đầy đủ các cam kết mua nông sản của Mỹ, đồng thời hy vọng thúc đẩy một thương vụ bán khoảng 200 máy bay Boeing cho Trung Quốc.
0: Les Echos cũng chú ý đến cách ông Tập Cận Bình trình bày quan điểm trong cuộc gặp. Ông lập luận với tư cách người đại diện cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc và nhấn mạnh rằng hợp tác Mỹ-Trung không thể giải quyết mọi vấn đề của thế giới, nhưng thiếu sự hợp tác giữa hai nước thì nhiều vấn đề sẽ khó được giải quyết.
1: Bắc Kinh đồng thời đưa ra một loạt đề nghị hợp tác, tăng cường đối thoại giữa quân đội hai nước, xây dựng cơ chế phòng ngừa khủng hoảng, hợp tác chống ma túy và phối hợp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Về AI, hai bên thảo luận khả năng xây dựng một cơ chế cảnh báo lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh quốc gia. Tập Cận Bình cũng đề nghị đưa 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc trong vòng 5 năm theo các chương trình học tập và giao lưu. Đây là một đề xuất đáng chú ý trong bối cảnh giao lưu giữa hai nước đang gặp nhiều hạn chế.
2: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là mục tạp chí Người Pháp nước Pháp. Minh Phương nói về việc tăng tiền học, giảm trợ cấp. Phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc?
3: Tạp chí xã hội.
4: Mùa khai giảng 2026 này tại Pháp chứng kiến nhiều thay đổi trong các quy định với sinh viên ngoại quốc. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu quyết định tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu lên thành 10.000 euro một năm, tức mức tăng gần 40%, quy định các trường đại học tăng học phí lên gấp gần 16 lần, và đặc biệt là hủy bỏ trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Những biện pháp được áp dụng từ năm học mới này khiến nhiều du học sinh, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam tại Pháp, không khỏi hoang mang. Vậy đâu là những thay đổi cụ thể? Vì sao Pháp dường như không còn hào phóng với sinh viên ngoại quốc? Và sinh viên Việt tại Pháp cảm thấy ra sao trước những quy định mới này? Theo thông tin trên trang web của chính phủ Pháp, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, các sinh viên muốn xin visa du học Pháp hoặc các sinh viên đã ở Pháp và muốn gia hạn thẻ cư trú cho năm học tới sẽ phải chứng minh sở hữu mức tài chính tối thiểu là 877 euro một tháng, so với mức cũ là 615 euro. Với những người đang ở Việt Nam và có dự định du học Pháp, điều này phần nào khiến họ dè chừng. Nếu như trước đây họ chỉ cần chứng minh có khoảng 7.300 euro trong tài khoản để làm visa du học, thì giờ các gia đình sẽ cần tới 10.500 euro. Còn với những sinh viên đang sống tại Pháp và muốn tiếp tục việc học của mình, mức chứng minh này khiến họ hoặc là phải xin hỗ trợ từ gia đình, hoặc là phải đi làm nhiều hơn. Mức 877 euro tương đương 60% mức lương tối thiểu tại Pháp. Tuy nhiên thì Pháp cũng quy định các sinh viên ngoài khối EU chỉ được đi làm 60% tổng số giờ làm việc hàng năm, để tránh việc sinh viên bỏ học để đi làm. Như vậy có nghĩa là nếu không có hỗ trợ từ gia đình, các sinh viên bắt buộc phải đi làm số giờ tối đa được chính quyền cho phép thì mới có thể đạt mức chứng minh tài chính. Không thể đi làm quá số giờ quy định, nhưng cũng không thể đi làm ít hơn số giờ đó. Nhiều sinh viên trong cảnh tiền thoái lưỡng nan. Hơn nữa thì việc phải đi làm nhiều giờ nhất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc học và cuộc sống cá nhân của các sinh viên. Trả lời FI Việt ngữ, bạn An chia sẻ về những vất vả trong quá trình vừa học vừa làm của mình.
5: Mình đã xác định sang Pháp là mình sẽ theo đuổi việc học để mình có suy nghĩ là mình sẽ giành được điểm số cao nhất, rồi sau đấy sẽ tìm được học bổng đại học lên những bậc cao hơn. Nhưng mà thực sự khi mà mình dành thời gian tất cả buổi tối để làm thêm, nhưng mà mình thực sự gặp khó khăn khi mà đến cái môn thi nặng. Không, chứ còn đến môn thi chỉ đơn giản là làm bài tập nhóm, vì cái lịch học ở bên Pháp rất là nặng. Nhiều khi mình không thể nào mà cân bằng được giữa việc học và việc đi làm, bởi vì cái lịch học trên trường là thay đổi thường xuyên. Nếu mà có những cái giờ học mà phát sinh như thế thì nhiều khi mình không thể nào mà xoay sở kịp. Có khi mình đã bị dọa là cho nghỉ việc, vì với cái lịch học mà bất ngờ bất thường như này gì, nếu mà muốn ôn thi thì để có thời gian ôn thi thì mình chỉ có bắt buộc duy nhất đó là mình phải ôn vào buổi đêm thôi. Và đêm thì thực ra khi mà cơ thể bạn đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, bạn làm việc cả buổi tối tại nhà hàng như thế, thì khi mà đến đêm rồi thì mình không có ngủ minh mẫn nữa, thế là mình cũng cố gắng hết sức để gọi là luộc qua bài để ôn thi thôi, chứ thực ra là chất lượng ôn thi nó không thực sự là cao. Và điển hình là mình cũng chỉ là đủ điểm để qua môn thôi, chứ cũng chưa như là kỳ vọng mình mong muốn là phải được điểm trên 14 chẳng hạn. Mình chỉ đủ điểm lằng nhằng để qua môn thôi.
3: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Kể từ mùa khai giảng năm 2026 này, phần lớn sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu sẽ phải trả 2.895 euro mỗi năm cho bậc cử nhân, so với 178 euro đối với sinh viên Pháp và các nước châu Âu khác, và 3.941 euro cho bậc thạc sĩ so với 254 euro. Quy định sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên không phải công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ, Andorra, hoặc không cư trú tại Quebec, Canada. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như là sinh viên có học bổng, sinh viên có thể cư trú 10 năm, hoặc sinh viên đã khai báo thuế ở Pháp trong hơn 2 năm, cũng sẽ được miễn trừ khỏi mức tăng này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp Philippe Baptiste, trong vòng 2-3 năm, biện pháp này có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro ngân sách mỗi năm cho các trường đại học. Cần phải nhắc lại rằng kể từ năm 2019, chính phủ Pháp đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tăng học phí cho sinh viên ngoài EU. Tuy nhiên, đa số các trường khi đó đã phản đối, coi đây là biện pháp phân biệt đối xử và không áp dụng mức học phí mới này cho các sinh viên nước ngoài. Các cơ sở giáo dục tại Pháp cũng lo ngại rằng việc tăng học phí sẽ làm giảm mức hấp dẫn của trường trong mắt các sinh viên quốc tế. Do vậy mà theo Bộ trưởng Baptiste, thì sau 7 năm kế hoạch được đưa ra, tính đến nay chỉ có 10% sinh viên quốc tế phải chịu mức học phí khác với sinh viên châu Âu. Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien hôm 20 tháng 4, ông Baptiste khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng này. Vậy việc tăng học phí này ảnh hưởng ra sao đến các sinh viên Việt Nam tại Pháp dự định theo học thạc sĩ trong tương lai? Bạn Nam cho biết là mức học phí mới khiến bạn khá hoang mang khi sẽ phải vừa đi học vừa đi làm để giảm sức ép tài chính cho gia đình. Trả lời phỏng vấn FI Việt ngữ, bạn Nam nói:
6: đối với cái chương trình học cử nhân trước của mình thì mình thấy là lịch học nó linh hoạt mỗi tuần và nó thay đổi từng tuần, nên là không thể đi làm được cố định ở một chỗ nào đấy. Còn về chương trình dự bị tiếng hiện tại của mình thì mình học ít tín chỉ hơn và mình vẫn có thể dành thời gian để mình đi làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà trong tương lai xa thì mình nghĩ là đối với một chương trình như thạc sĩ thì thời gian học nó sẽ nhiều hơn và cần phải nhiều nỗ lực để học hơn, nên là khá là đắn đo về việc làm thêm trong tương lai.
4: Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản việc bạn tiếp tục muốn theo học bậc thạc sĩ tại Pháp. Bạn Nam chia sẻ thêm.
6: Bởi vì là mình đã theo Pháp từ đầu và đây là cũng là một thông tin mới, nên là mình cũng không muốn là thay đổi quá nhiều. Về việc theo học ở nước ngoài thì khá là một lựa chọn tốt, nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang quen môi trường ở đây rồi nên là mình cũng không muốn thay đổi nhiều. Theo mình được biết thì một số nước xung quanh Pháp như là Đức với ở Ý thì cũng có mức học phí khá là thấp và hầu như là cũng có những cái quyền lợi cho sinh viên rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ thêm, tại vì mình đã theo học Pháp từ trước rồi nên là mình cũng muốn theo đuổi thêm nữa. Còn nếu mà không được thì sau đấy thì sẽ về Việt Nam thôi.
3: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Từ lâu nay thì các sinh viên đến Pháp nếu phải thuê chỗ ở để đi học thì đều được quỹ trợ cấp gia đình, hỗ trợ tiền nhà, có khi lên tới 50% số tiền phải trả hàng tháng. Quỹ này được gọi là CAF. Tuy nhiên thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp nhà ở này nữa. Chỉ những sinh viên có học bổng, có hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng đào tạo nghề, cũng như sinh viên tị nạn mới được tiếp tục nhận trợ cấp này. Khi được hỏi việc Pháp cắt trợ cấp nhà ở ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, bạn Linh cho biết.
7: Thì nếu mình không có CAF thì tiền nhà mình là 500-600 rồi. Nghĩa là khá là khó để mà chia các khoản tiền cho việc học và tiền sinh hoạt. Mọi mình chi tiêu tiết kiệm mà đi siêu thị tự nấu ăn ở nhà, không đi ăn ngoài, không đi đâu hết. Còn tất nhiên là mình vẫn sẽ có những khoản mà mình không dự trù được ấy, mà phải chi trả ngoài thì khá là khó. Thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Bạn cùng nhà của mình không có sự hỗ trợ của gia đình khá nhiều. Và vì bạn ấy không có thời gian đi làm thêm, nên là hầu như là bạn ấy dựa vào các cái hội hỗ trợ sinh viên của trường và của kiểu thành phố ấy. Bạn ấy sẽ đi xin đồ ăn, đồ hỗ trợ cuối tuần như thế để có ấy. Thì mình nghĩ là không chỉ mỗi sinh viên Việt Nam mà các sinh viên quốc tế khác sẽ khó khăn với cái mức tăng học phí và bị cắt giảm các hỗ trợ xã hội từ Pháp.
4: Theo Bộ trưởng Nhà ở, thì việc bỏ hỗ trợ nhà ở đối với sinh viên không phải là công dân châu Âu có thể mang lại 200 triệu euro một năm cho nước Pháp. Ngược lại thì các tổ chức hỗ trợ sinh viên lên án chính sách phân biệt đối xử, một bước tiến nữa hướng tới khái niệm ưu tiên quốc tịch, từ việc tăng mức chứng minh tài chính, tăng học phí đến giảm trợ cấp. Chính phủ Pháp dường như đã bớt hào phóng với sinh viên ngoài khối EU. Đối mặt với các khoản nợ công khổng lồ, nước Pháp loay hoay tìm cách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
2: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện, nói về chủ đề hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ-Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Tạp chí Tiêu điểm.
8: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong 2 tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ, nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google DeepMind và Meta trong đó có hai lãnh đạo OpenAI và Anthropic đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động, vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
9: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
8: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, ba tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Myriam Popa-Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
10: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía công ty Anthropic, như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy, đánh giá các mô hình AI. Bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng. Bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
8: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rút cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, và Jiang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phục Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tìm ra các phương thức để hạn chế các quyết định quân sự do máy móc đưa ra và thiết lập các giao thức liên lạc trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, đề phòng công nghệ AI hoạt động ngoài dự kiến. Trả lời đài Pháp France Info, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ông Emmanuel Véron đã ghi nhận bước tiến trong đối thoại Mỹ-Trung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai bên.
9: Tôi cho rằng cần phải nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho các vấn đề quyền lực và theo một nghĩa nào đó là cơ sở cho sự thống trị toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh này, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chọn cách dừng lại, giảm tốc hay từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến đổi mới và phát triển AI. Và nếu một bên không chịu lùi bước, thì bên kia cũng sẽ không làm vậy. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh dài hơi. Tuy nhiên, một tín hiệu đã được phát đi. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang thảo luận về khả năng quản lý những bước phát triển này. Đó chính là mấu chốt của vấn đề xác định phạm vi cho bất kỳ khuôn khổ hợp tác tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các bước tiến của AI, đặc biệt là các vấn đề then chốt như kiểm soát AI để ngăn chặn việc nó tùy ý nắm quyền điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răng đe hạt nhân hay thậm chí là chi phối các mảng lớn của xã hội toàn cầu đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra, cho thấy cả hai bên đều có mối quan ngại về những bước tiến này.
8: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam Bán Cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế, hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
9: Ngay cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận, v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này. Vì vậy, cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây dựng các liên minh kinh tế và địa chính trị vững chắc hơn. Chính vì vậy, càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trước sự trỗi dậy ghê gớm của công nghệ AI.
8: Chuyên gia Joshua Benjo là người vừa được hai chính phủ Đức và Canada cam kết tài trợ 300 triệu đô la, cũng là nhà điều hành doanh nghiệp AI Loazero, có chủ trương phát triển một công nghệ AI coi an toàn là nền tảng, một công nghệ có thể về lâu dài đóng vai trò như một công cụ giám sát, kiềm chế các hành vi lệch lạc của những tác nhân AI tự trị hùng mạnh đang được các công ty tư nhân đầu tư phát triển.
1: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI Tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tông du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Long như thời kỳ chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt, Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của giáo hoàng Leo 14. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Graciela Susana. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napafone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thanh Phương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 25 tháng 9 năm 2026. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tông du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo tại Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Golan như thời kỳ chiến tranh lạnh? Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, giáo hoàng Leo 14 đã đến Paris và đã được đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đón tại sân bay Orly. Chuyến tông du đầu tiên của giáo hoàng tại Pháp kéo dài 4 ngày, trong đó lãnh đạo giáo hội Công giáo Hoàn Vũ sẽ đề cập đến nhiều chủ đề từ trí tuệ nhân tạo, di dân cho đến hòa bình ở châu Âu, chống bạo lực tình dục.
1: Chương trình chuyến tông du rất dày đặc. Sau cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée trong buổi sáng, chiều nay giáo hoàng Leo 14 đến thăm trụ sở UNESCO và có bài phát biểu tại đây. Sau đó, ngài dự nghi thức kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris. Và buổi tối, giáo hoàng tham gia buổi canh thức cầu nguyện cùng với 80.000 thanh thiếu niên từ 17 đến 35 tuổi tại sân vận động Stade de France ở ngoại ô Paris. Ngày mai thứ Bảy, giáo hoàng Leo 14 đến thăm một trung tâm tiếp đón và hỗ trợ người di cư do giáo phận Paris điều hành, gặp gỡ những người mới được rửa tội và hàng giáo sĩ tại Viện Công giáo Paris trước khi cử hành thánh lễ trọng thể ngoài trời tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées vào buổi chiều với sự tham dự của khoảng 600.000 giáo dân. Sau đó từ Paris, giáo hoàng đến thành phố thánh địa Lourdes miền Tây Nam nước Pháp và cầu nguyện tại hang đá thuộc đền thánh Lourdes. Sang ngày Chủ nhật, lãnh đạo giáo hội Công giáo Roma sẽ gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp rồi tham gia thánh lễ Chủ nhật tại bãi cỏ đền thánh Lourdes trước khi gặp những khách hành hương đau ốm và khuyết tật. Tại thành phố Metz, chặng cuối trong chuyến tông du nước Pháp, giáo hoàng Leo 14 sẽ tham gia cuộc gặp gỡ liên tôn giáo tại trung tâm hội nghị Robert Schuman và sẽ có bài phát biểu tại đây về đề tài châu Âu mà lãnh đạo của 26 nước thành viên khác của Liên hiệp châu Âu cũng được mời đến dự. Trong buổi chiều, ngài sẽ tham gia cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Saint-Étienne trước khi bay trở về Roma.
0: Vào trưa nay, trong khuôn khổ cuộc gặp với Tổng thống Macron, giáo hoàng đã có một bài phát biểu bằng tiếng Pháp tại Điện Élysée trước các lãnh đạo chính trị của Pháp, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
1: Giáo hoàng Leo 14 trước hết ca ngợi nước Pháp, vùng đất có cội nguồn Kitô giáo sâu sắc, nhưng cũng là quốc gia tỏa sáng vì một ngọn hải đăng về văn hóa, nghệ thuật và tâm linh, không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh nguyên tắc thế tục đích thực không có nghĩa là loại bỏ tôn giáo khỏi không gian công cộng. Nguyên tắc thế tục này vẫn là tâm điểm của những cuộc tranh luận tại Pháp, đặc biệt là về vấn đề giáo dục và về vấn đề đeo khăn trùm đầu. Về đạo đức sinh học, giáo hoàng lên án can thiệp di truyền, mang thai hộ, mua bán nội tạng và đề xuất cái chết được định sẵn, coi đó là những hành vi lệch lạc, có nguy cơ biến khoa học và công nghệ thành những hoạt động chạy theo lợi nhuận. Giáo hoàng cũng cho rằng quan điểm sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ giúp bảo đảm an ninh là một sai lầm. Đồng thời, ngài kêu gọi nước Pháp hãy tiếp tục là người kiến tạo, không mệt mỏi cho hòa bình và chủ nghĩa đa phương. Về công nghệ, giáo hoàng Leo đã cảnh báo về nguy cơ đánh mất tính nhân bản giữa thiên đường máy móc đang xâm nhập và định hình cuộc sống thường nhật của chúng ta trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc quản lý các công cụ trí tuệ nhân tạo.
0: Trí tuệ nhân tạo AI cũng là một trọng tâm gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày hôm qua, ngay trước khi tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ và Trung Quốc phản đối mọi hình thức kiểm soát đối với AI. Thế nhưng trong cuộc gặp với nguyên thủ Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ viết, siêu trí tuệ sẽ là một chủ đề thảo luận chính, nhưng tôi muốn duy trì nguyên trạng và đây cũng là quan điểm của Trung Quốc. Từ ngữ trong nguyên văn, theo ông Trump, hệ thống tư pháp Mỹ đủ khả năng kiểm soát công nghệ này. Siêu trí tuệ là từ mà Donald Trump bắt đầu dùng để chỉ trí tuệ nhân tạo kể từ phát biểu hôm 22 tháng 9 tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Về cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung ngày hôm qua, thông tín viên Vincent Sourillo từ Washington cho biết thêm.
2: Rien de public en tout cas. Le rendez-vous d'hier à la Maison Blanche a duré.
3: Cuộc họp ngày hôm qua tại Nhà Trắng kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Mọi vấn đề đều đã được xem xét, nhưng cho đến nay chưa có chi tiết nào rò rỉ ra ngoài. Điểm đáng chú ý duy nhất trong ngày hôm qua đó là lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình về việc nhân loại cần duy trì quyền kiểm soát đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Như vậy có sự khác biệt một chút so với quan điểm của Donald Trump, người luôn khẳng định rằng ông không muốn áp đặt các quy định quản lý AI. Tuy nhiên đã có những thảo luận về việc Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể

0: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Vẫn tại Hoa Kỳ, ngày hôm qua trong bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết liệt bảo vệ các hành động của Israel tại khu vực trong bối cảnh nhà nước Do Thái ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế trước thềm cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 10, một cuộc bỏ phiếu mà Netanyahu có nguy cơ thất bại.
2: Hàng chục đại biểu đã rời khỏi phòng họp ngay khi ông Netanyahu bắt đầu phát biểu. Thủ tướng Israel đã gay gắt chỉ trích những đại biểu tẩy chay bài phát biểu của mình, gọi họ là những kẻ hèn nhát về mặt đạo đức, đồng thời công kích thị trưởng New York Zohran Mahdani, người trước đó đã bày tỏ ý định thực thi lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với ông Netanyahu vì các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Thủ tướng Israel cũng phản bác nhiều quốc gia, bao gồm cả Pháp và Vương quốc Anh, vì đã lên án chính sách xây dựng các khu định cư của người Do Thái tại các vùng đất của người Palestine. Tối ngày hôm qua, khoảng 1.000 người đã tuần hành hướng về trụ sở Liên Hiệp Quốc để phản đối sự có mặt của Thủ tướng Israel và bài phát biểu của ông Netanyahu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nhiều cuộc biểu tình phản đối khác diễn ra khắp thành phố trong ngày. Lập trường ủng hộ Israel của chính quyền Donald Trump đang ngày càng bị phản đối mạnh mẽ tại New York.
1: Tối ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo triển khai các phương tiện quân sự nhằm bảo vệ cảng Yanbu, một mắt xích chiến lược trong mạng lưới các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út.
3: Phát biểu trên hai kênh truyền hình TF1 và France 2, Tổng thống Macron giải thích, đây là thỏa thuận mà chúng tôi đã thống nhất với phía Ả Rập Xê Út. Chúng tôi sẽ điều động các phương tiện quân sự, bao gồm binh sĩ, hệ thống radar và hệ thống phòng thủ để bảo vệ cơ sở này, chứ không phải để tham gia vào bất kỳ cuộc xung đột nào. Tổng thống Pháp khẳng định mục tiêu chỉ là giúp xoa dịu căng thẳng trên thị trường dầu mỏ. Ông cũng nhấn mạnh đến các cuộc thảo luận với phía Iran và Oman về việc mở lại eo biển Hormuz. Là đầu mối xuất khẩu dầu thô chính của Ả Rập Xê Út trên vùng Hồng Hải, cảng Yanbu được kết nối với các khu vực sản xuất dầu của vương quốc vùng vịnh này thông qua đường ống Đông Tây. Với hệ thống ống dẫn này, Ả Rập Xê Út xuất khẩu dầu mà không cần đi qua eo biển Hormuz hiện đang bị Iran phong tỏa. Thông qua cảng Yanbu, Ả Rập Xê Út có một tuyến đường thay thế để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đến thị trường châu Âu. Cảng này, tuy vậy, đang là mục tiêu của phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen. Trong khi đó, theo tin AFP hôm qua, Ả Rập Xê Út cho biết đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi Yemen trong bối cảnh xung đột giữa hai bên đang leo thang. Trước đó, cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út đã phát đi các cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn tại một số khu vực của Ả Rập Xê Út, bao gồm cả thánh địa Hồi giáo Mecca. Các cảnh báo này đã được dỡ bỏ chỉ vài phút sau đó.
1: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, trong bài phỏng vấn trên kênh truyền hình TF1 và France 2 ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Macron đã không loại trừ khả năng Nga có thể huy động thêm 300.000 quân.
2: Nguyên thủ Pháp thừa nhận rằng kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra và lưu ý những tín hiệu mà Nga đưa ra cho thấy là quốc gia này sẵn sàng hy sinh nhiều hơn để chiếm được toàn bộ khu vực Donbass. Theo Tổng thống Pháp thì Pháp cũng có thể là mục tiêu mà Nga nhắm tới như tấn công bằng drone có gắn chất nổ giống như vụ việc từng xảy ra ở sân bay Leipzig ở Đức hồi đầu tháng 8 vừa qua. Berlin đã quy trách nhiệm cho Nga về vụ tấn công này. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp cũng xác nhận rằng Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ không hề cảnh báo cho Pháp về nguy cơ drone Nga nhắm vào miền Nam nước Pháp, bác bỏ thông tin đã được nhiều hãng truyền thông quốc tế loan tải trước đó. Gần đây, nhiều nước châu Âu đã phát đi các cảnh báo về khả năng Nga leo thang xung đột, mở rộng quy mô cuộc chiến. Quân đội Phần Lan hôm nay cho biết các chiến đấu cơ của nước này và Thụy Điển đã được cử đi để thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp nhằm xác định các thiết bị của Nga bay trong không phận quốc tế ở khu vực vịnh Phần Lan. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky trả lời báo giới sáng hôm nay cho biết nguyên thủ Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định cuối cùng đồng ý cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa phòng không Patriot. Ông cũng cho biết là Hoa Kỳ đã đưa ra đề xuất để các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tổ chức cuộc gặp ba bên với Nga nhằm đàm phán hòa bình, kết thúc chiến sự.
1: Liên quan đến Việt Nam, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tại Canada trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 9, theo lời mời của toàn quyền Canada. Bà Louise Arbour ngày hôm qua, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Mark Carney tại Ottawa.
2: Theo báo chí trong nước, nhân dịp này hai bên chính thức nâng quan hệ Canada-Việt Nam lên đối tác chiến lược với mục tiêu chính, xin trích, tạo nền tảng để Canada và Việt Nam cùng giải quyết những thách thức chung, nắm bắt các cơ hội mới nổi và đóng góp vào một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương an toàn, thịnh vượng và năng động hơn. Hết lời dẫn. Việt Nam và Canada đều tham gia Hội định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu tại Quốc hội Canada ở thủ đô Ottawa, ông Tô Lâm đã đề nghị hai nước khai thác hiệu quả hơn hiệp định này, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường và tham gia sâu hơn

0: vào chuỗi cung ứng của nhau. Hai bên công bố Hiệp định Vận tải Hàng không mở rộng cho phép thiết lập các chuyến bay thẳng lần đầu tiên giữa Canada và Việt Nam với tối đa 14 chuyến bay chở khách kết hợp hàng hóa mỗi tuần cho một quốc gia. Ông Stephen McKinnon, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Canada nhấn mạnh đến việc mở rộng Hiệp định Vận tải Hàng không với Việt Nam, đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, đáp ứng chiến lược của Canada về đa dạng hóa thương mại. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa Canada và Việt Nam đạt hơn 20 tỷ đô la. Canada cũng đang tích cực đa dạng hóa hoạt động thương mại ra ngoài khu vực Bắc Mỹ. Theo chính phủ Canada, thì Canada và Việt Nam có mối quan hệ giao lưu nhân dân bền chặt với cộng đồng người Canada gốc Việt khoảng 275.000 người, tạo ra nhu cầu ngày càng tăng về du lịch, kinh doanh, giáo dục và thăm thân.
1: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
2: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
3: Philippines cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn việc tiếp liệu cho tàu chiến mắc cạn ở Biển Đông. Lực lượng tuần duyên Philippines hôm nay cáo buộc Trung Quốc ngăn chặn nước này tiếp liệu cho một tàu mà Manila đã cho mắc cạn ở bãi cảng Skagen Thomas để làm căn cứ bảo vệ nơi này. Philippines nêu rõ không có va chạm, không ai bị thương, nhưng Trung Quốc đã có những hành động nguy hiểm đe dọa đến nhân sự của Manila.
0: Tổng thống Hàn Quốc chỉ trích Ukraine vi phạm thỏa thuận bảo mật khi tiết lộ thông tin về hai tù binh Bắc Triều Tiên được chuyển đến Hàn Quốc. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Zelensky đã cho biết Ukraine mới đây chuyển hai tù binh Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc và cho biết những người này không phải là những người dễ bị bắt sống. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X tối ngày hôm qua, Tổng thống Lee Jae-myung cho biết thực sự đáng thất vọng về việc Ukraine phá vỡ thỏa thuận. Ông nhấn mạnh vấn đề chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc là cực kỳ nhạy cảm và có thể gây tác động lớn đến ngoại giao, an ninh cũng như tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
2: Còn tại Ba Lan, một trạm thông tin vệ tinh Starlink bốc cháy, được cho là do hành vi phá hoại. Bộ trưởng Truyền thông Kỹ thuật số Ba Lan cho biết vụ việc đã gây gián đoạn kết nối Internet cho nhiều tổ chức, bao gồm cả quân đội Ukraine. Trạm thông tin này vốn là nơi điều phối lưu lượng truy cập Internet trên khắp Ba Lan cũng như kết nối sang Ukraine. Cuộc điều tra hiện đang được tiến hành, nhưng Vác Xa Va nêu ra khả năng Nga đứng đằng sau vụ tấn công.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp do Thanh Phương trình bày.
2: Theo dự kiến sẽ có hơn 600.000 người tham dự thánh lễ do giáo hoàng Leo 14 cử hành tại quảng trường Concorde ở Paris vào ngày mai. Trong khi đó, toàn bộ 80.000 vé tham dự buổi canh thức dành cho giới trẻ tối nay ở sân vận động Stade de France đã được đăng ký hết chỉ trong vài giờ. Hàng chục ngàn người cũng dự kiến sẽ có mặt tại Lourdes và Metz cho các chặng tiếp theo trong chuyến tông du của giáo hoàng. Những con số nói trên đủ cho thấy bầu không khí nhiệt thành đang bao trùm giáo hội Công giáo Pháp. Mức độ nhiệt thành này đã khiến ngay cả ban tổ chức cũng phải bất ngờ. Chẳng hạn như số lượng người tham dự ngoài dự kiến ở quảng trường Concorde buộc giáo phận Paris và cảnh sát phải điều chỉnh và mở rộng khu vực dành cho các tín hữu. Theo chuyên gia Philippe Portier, tác giả cuốn Tôn giáo tại nước Pháp đương đại, trả lời kênh truyền hình France 24, điều này phản ánh rõ nét những động lực đang định hình Công giáo tại Pháp hiện nay. Dựa trên cuộc khảo sát năm 2023 của Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Quốc gia, ông cho biết Công giáo đã suy giảm đáng kể trong 70 năm qua. Và những năm 1960, có đến 90% dân Pháp tự nhận mình là tín hữu Công giáo. Ngày nay, con số này chỉ còn 30%, và tỷ lệ rửa tội cho trẻ sơ sinh đã giảm xuống dưới 10%. Như vậy là tại quốc gia, được mệnh danh là trưởng nữ của giáo hội Công giáo, đạo Công giáo nay lại là tôn giáo thiểu số. Chuyên gia Philippe Portier nhận định, chưa bao giờ xu hướng thế tục hóa ở nước Pháp lại mạnh mẽ như hiện nay, thể hiện qua một số đạo luật được thông qua trong những năm gần đây như luật về trợ tử và luật về hôn nhân đồng giới, vốn đi ngược lại với quan điểm của giáo hội. Theo ông Portier, trước thực tế này, phản xạ tự nhiên của nhiều tín hữu Công giáo là khẳng định sự hiện diện và phô bày bản sắc tôn giáo của mình. Đối với họ, chuyến thăm của giáo hoàng là thời điểm lý tưởng để tập hợp đông đảo và công khai khẳng định đức tin Công giáo của mình. Nhưng vị chuyên gia này lưu ý, không chỉ có những tín hữu Công giáo sùng đạo, mà trong đám đông đến đón chào giáo hoàng Leo 14 còn có những người ngoại đạo nhưng có tinh thần cởi mở với tôn giáo, bị thu hút bởi các thông điệp của giáo hoàng trong bối cảnh thế giới đang bị đảo lộn vì đại dịch COVID-19, vì chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự trỗi dậy của phe cực hữu, khủng hoảng kinh tế, v.v. Đối với chuyên gia Portier, nước Pháp giống như đang trải qua một kiểu mùa xuân Công giáo, cuộc tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc sống cũng chính là động lực thúc đẩy ngày càng nhiều người trẻ bước chân vào nhà thờ, thể hiện qua số người trưởng thành chịu phép rửa tội đang tăng mạnh. Theo số liệu từ Giáo hội Công giáo Pháp, 13.000 người trưởng thành và 8.000 thanh thiếu niên đã chịu phép rửa tội vào dịp lễ Phục sinh năm 2026, một con số cao chưa từng có và đang trên đà tăng ổn định. Còn theo dữ liệu từ Hội đồng Giám mục Pháp, mức tăng mạnh nhất trong số những tân tòng, tức là những người mới được rửa tội, là ở nhóm thanh niên từ 18 đến 25 tuổi. Sau khi được rửa tội, họ thường gia nhập hàng ngũ những tín hữu Công giáo, thực hành đức tin một cách đều đặn và nghiêm túc hơn. Vấn đề là mặc dù số người trưởng thành chịu phép rửa tội thực sự đang gia tăng, con số này vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm về số trẻ sơ sinh được rửa tội. Mặt khác, theo một nghiên cứu quy mô lớn do Viện Thăm dò Dư luận IFOP thực hiện cho Nhật báo Công giáo La Croix năm 2025, số người Công giáo thực hành đức tin thường xuyên hiện chỉ chiếm 12% dân số trưởng thành. Tình trạng của Công giáo sẽ là vấn đề then chốt trong chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhận định của nhà sư học Agnès Demazière, tác giả một cuốn sách về bạo lực tình dục trong giáo hội, trả lời kênh France 24. Bà Demazière nhấn mạnh, cần phải chứng minh rằng Công giáo Pháp vẫn đang sống động và phát triển, ngay cả khi vấn đề bạo lực tình dục trong giáo hội tiếp tục là chủ đề thời sự. Về vấn đề nhức nhối này, giáo hoàng Leo 14 dự kiến sẽ gặp gỡ các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục tại thành phố Lourdes vào ngày Chủ nhật. Nhưng một số nhóm không được mời tham dự cuộc gặp đã chỉ trích sự thiếu minh bạch trong quy trình lựa chọn nạn nhân để giáo hoàng gặp gỡ.
1: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Minh Phương đề cập đến vấn đề tăng tiền học giảm trợ cấp, phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Trọng Thanh nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự. liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Kowloon như thời kỳ chiến tranh lạnh? Thanh Hà trình bày.
0: Hôm 22 tháng 9 tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen đã đặt bút ký vào một hiệp định an ninh cho phép tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ tại một phần lãnh thổ chiến lược trong vùng Bắc Cực. Thỏa thuận an ninh đó bao gồm những gì? Những tham vọng chiến lược và kinh tế của Nga cũng như Trung Quốc đã thúc đẩy Washington quan tâm trở lại đến những cơ sở từng bị Hoa Kỳ lãng quên.
3: Sau lễ ký kết Hiệp định An ninh với Đan Mạch và Greenland bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 81, Tổng thống Mỹ đã mạnh dạn tuyên bố thỏa thuận này cho phép Hoa Kỳ xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng tại Greenland. Có đúng như vậy hay không?
0: Không hẳn là xây dựng hai căn cứ quân sự rất hoành tráng. Theo các văn bản chính thức được công bố ngay sau lễ ký kết hiệp định, các bên dự trù thiết lập thêm hai khu vực quân sự ở Naxaxuak, phía nam Greenland, và khu vực thứ nhì được đặt tại Mestakvik ở bờ đông lãnh thổ này. Naxaxuak là nơi mà trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Hoa Kỳ đã từng đặt cơ sở tại căn cứ mang tên là Blue West One trong thập niên 1950. Thế rồi phi trường của Naxaxuak do chính Bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng từ năm 1941 và đã được Washington sử dụng trong suốt thời gian Thế chiến thứ hai. Một bệnh viện quân y với 250 chỗ cũng đã được xây dựng từ đầu tư của Hoa Kỳ năm 1943. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì đã có khoảng đến 4.000 quân nhân và nhân viên của Mỹ đồn trú tại thành phố này. Ở vào những năm 1950, trong cái bối cảnh phải đối đầu với khối cộng sản thì Mestakvik từng là tiền đồn của đội tuần tra Sirius Đan Mạch. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì Mỹ cũng đã đặt tổng cộng 17 cơ sở quân sự ở Greenland với sự hiện diện của hơn 10.000 lính tại vùng lãnh thổ này. Và trong số đó có căn cứ Pituffik. Hiện tại thì đây là căn cứ duy nhất còn hoạt động với sự hiện diện của khoảng 150 quân nhân Mỹ và US Space Force, tức lực lượng không gian Hoa Kỳ quản lý. Pituffik được biết đến dưới một tên gọi khác là căn cứ Thule, nằm ở phía bắc Greenland, cách Bắc Cực 1.200 cây số.
3: Hiệp định an ninh vừa được ký kết cho phép Hoa Kỳ hiện đại hóa và mở rộng hoạt động tại căn cứ Pituffik nhờ vị trí chiến lược ở khu vực phủ rộng từ Bắc Cực đến Bắc Mỹ và châu Âu.
0: Ngoài việc mở rộng và nâng cấp căn cứ Tufik, Hiệp định An ninh còn cho phép mọi phương tiện vận chuyển của Mỹ ở trên bộ, trên biển cũng như là trên không sử dụng không phận hải phận của Greenland di chuyển giữa các căn cứ hay khu vực quân sự của Mỹ trên bán đảo này, nhưng tuyệt đối cấm mọi quốc gia không thuộc khối NATO hiện diện một cách thường trực hoặc là đặt cơ sở quân sự ở Greenland. Trước mối lo ngại đầu tư của Trung Quốc hay là của các đối tác thù nghịch với NATO có thể bắt rễ vào Greenland. Sau cùng, trong trường hợp mà tách rời khỏi Đan Mạch thì Greenland đương nhiên sẽ là một thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
3: Nói như vậy, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland vì xem vùng đất này là tiền đồn trong chính sách phòng thủ, nhưng không chỉ có thế.
0: Đương nhiên là về mặt quân sự thì khỏi bàn, bởi vì về mặt địa lý, Greenland chiếm một vị trí chiến lược ở những vùng giao tiếp giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. Greenland còn là một mắt xích thiết yếu trong cái hệ thống giám sát và báo động tên lửa đạn đạo ở Bắc Cực. Nhưng bên cạnh đó thì Greenland còn có giá trị về mặt tài nguyên. Đây là một vùng đất giàu khoáng sản. Hoa Kỳ muốn phá vỡ cái thế bị phụ thuộc vào đất hiếm và kim loại chiến lược của Trung Quốc xuất khẩu. Nhìn rộng ra hơn, theo như thẩm định của các cơ quan địa chất quốc tế, thì Bắc Cực được cho là đang cất giữ đến 15% dự trữ dầu hỏa và khoảng 20% khí đốt của thế giới.
3: Vậy còn yếu tố Nga trong nước cờ của Mỹ tại Bắc Cực nói chung, Greenland nói riêng?
0: Trước hết, Hiệp định An ninh ba bên về Greenland còn phải được Quốc hội Đan Mạch thông qua và cũng sẽ phải được cơ quan lập pháp của vùng lãnh thổ tự trị này đồng ý. Trên nguyên tắc, từ đầu 2027 thì các cái dự án nâng cấp hay là mở rộng các cơ sở của Hoa Kỳ sẽ được khởi động. Điểm quan trọng ở đây như vừa nói là Greenland là cái ngã ba giữa Bắc Cực, Bắc Mỹ và châu Âu. 7 trong số 8 thành viên có cửa ngõ hướng tới Bắc Cực là những thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo Thủ tướng Đan Mạch thì Hiệp định An ninh Greenland có lợi cho các quốc gia Bắc Âu, có lợi cho NATO và cho châu Âu, mở rộng quyền hạn cũng như vai trò và cái trách nhiệm của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương này. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại, một nửa diện tích đất liền ở Bắc Cực thuộc về lãnh thổ của Nga. Kể từ 2005 thì Moscow đã khởi động lại và hiện đại hóa hàng chục các căn cứ quân sự có từ thời Liên Xô cũ. Thí dụ như là tháng 10 2025, Nga đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa hành trình Burevestnik từ khu thử nghiệm hạt nhân Novaya Zemlya. Ngoài ra thì bán đảo Kola cũng là cái nơi mà cất giữ đến 2/3 vũ khí răn đe của Nga, theo như thẩm định của Trung tâm Nghiên cứu Phân tích Chính sách của châu Âu Center for European Policy Analysis. Đây cũng là nơi mà hạm đội phương Bắc của Nga đóng quân. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS thẩm định là 6 trong số 12 tàu ngầm hạt nhân của Nga hoạt động tại khu vực này. Đồng thời, để có thể tiến vào Bắc Đại Tây Dương thì hạm đội phương Bắc sẽ phải đi qua biển Barents nằm giữa quần đảo Svalbard của Na Uy và bờ biển phía Bắc châu Âu. Do đó, việc duy trì tuyến đường này là một vấn đề sinh tử đối với Moscow. Thế còn về phía Mỹ thì kể từ năm 1957, Washington đã phối hợp chặt chẽ với Canada để bảo vệ lãnh thổ của hai nước trước các mối đe dọa, đặc biệt là trước nguy cơ tên lửa hạt nhân thông qua các cơ chế mang tên là NORAD, tức là Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ. Trong khuôn khổ này, kể từ 2028, Ottawa sẽ trang bị thêm hệ thống radar Over the Horizon để mở rộng các vùng kiểm soát. Với Hiệp định An ninh Greenland vừa chính thức được ký kết, chính quyền Trump dự trù trong tương lai, bán đảo này cũng sẽ được cái vòm vàng, tức là Golden Dome, bảo vệ. Tháng 5 năm ngoái, Nhà Trắng đã thông báo một kế hoạch phòng thủ đầy tham vọng để bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa tên lửa từ bên ngoài nhắm vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
1: RFI.
2: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.

0: quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tông du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Holon như thời kỳ chiến tranh lạnh? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, tất cả các tờ báo Pháp hôm nay, 25 tháng 9 năm 2026, quan tâm đến sự kiện Giáo hoàng Leo 14 bắt đầu chuyến tông du Pháp kéo dài 4 ngày đến Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, nước Pháp từ lâu được xem là một trong những quốc gia mà xã hội ngày càng xa rời tôn giáo nhất tại châu Âu, nhưng đồng thời lại xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy sinh hoạt Công giáo đang có những chuyển biến mới. Ba bài xã luận của Le Figaro, Libération và La Croix cùng chú ý đến hiện tượng này, song mỗi tờ báo đặt trọng tâm vào một khía cạnh khác nhau.
3: Tờ Le Figaro cho rằng chuyến thăm của Leo 14 nằm trong truyền thống các giáo hoàng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nước Pháp, đất nước từng được xem là nơi sản sinh những tư tưởng thần học và tri thức quan trọng của Công giáo, với những tên tuổi như là Henri de Lubac, Yves Conga hay Jacques Maritain. Tuy nhiên, vai trò ấy đã thay đổi cùng với quá trình thế tục hóa.
2: Theo Nhật báo Thiên Hữu, dù Pháp không còn giữ vai trò là một trung tâm quan trọng về tư tưởng và thần học Công giáo như trước, nước này vẫn được Vatican đặc biệt quan tâm. Những biến đổi diễn ra tại đây có thể báo trước những xu hướng mà các giáo hội ở các quốc gia khác sẽ trải qua. Vì vậy, Tòa Thánh theo dõi sát sao những gì đang xảy ra tại Pháp. Đặc biệt, hiện tượng khiến giáo hoàng quan tâm là số người trưởng thành xin được rửa tội đang tăng mạnh. Le Figaro cho rằng điều đáng chú ý không đơn thuần nằm ở những con số nêu trên, mà tại sao giới trẻ lớn lên trong một xã hội thế tục lại chủ động gia nhập một giáo hội thường bị nhìn nhận là già nua, thậm chí bị tổn hại nghiêm trọng về uy tín bởi các vụ bê bối lạm dụng tình dục. Bên cạnh đó là những dấu hiệu của những hoạt động tôn giáo thường nhật vẫn khá sinh động. Tín đồ Công giáo tham dự thánh lễ, thực hành mùa chay, đi hành hương v.v. Theo Le Figaro, đó chính là sức sống cụ thể mà Leo 14 muốn tận mắt chứng kiến và khích lệ.
3: Nếu Le Figaro tập trung vào nội tình của giáo hội, thì tờ Libération lại chú ý đến nhà nước Pháp. Tại sao một nền Cộng hòa thế tục như Pháp lại nhiệt tình đón tiếp một giáo hoàng đến như vậy? Nhật báo Thiên Tả nêu bật sự tương phản giữa một nước Pháp ngày càng ít tín đồ Công giáo với mức độ trọng thị mà chính quyền dành cho chuyến thăm của Leo 14. Tổng thống Emmanuel Macron được cho là đặc biệt trông chờ vào chuyến đi này trong bối cảnh giáo hội vẫn có khả năng thu hút đông đảo người dân. Số thanh niên ồ ạt xin rửa tội đi kèm với hơn 80.000 người đăng ký tham dự buổi cầu nguyện tại Stade de France cho thấy sức hút của giáo hoàng không thể bị xem nhẹ, ngay cả trong một xã hội thế tục.
2: Libération cũng đặt hiện tượng này trong bối cảnh rộng hơn, chiến tranh, biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ và con người ngày càng sống trong không gian số. Trong một thế giới bất ổn, nhu cầu về mối liên kết tinh thần và cộng đồng có thể đang dần trở lại. Ở một khía cạnh khác, Libération cho rằng sự tiếp đón nồng hậu của chủ nhân Điện Élysée còn mang màu sắc địa chính trị. Leo 14 là một người Mỹ nhấn mạnh đến hòa bình, ngoại giao và đối thoại đa phương. Ngài cũng quan tâm đến biến đổi khí hậu và những rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Với tư cách là người đứng đầu một giáo hội có khoảng 1,4 tỷ tín đồ, tiếng nói của ngài có trọng lượng vượt ra ngoài phạm vi Công giáo. Vì vậy, hoàn toàn dễ hiểu khi chính quyền Pháp đặc biệt coi trọng chuyến đi lần này của giáo hoàng.
3: Về phần mình, tờ La Croix tiếp cận chuyến thăm từ một góc nhìn khác giàu tính tôn giáo hơn. Nhật báo Công giáo cho rằng nước Pháp hiện nay dường như đang khát tình đoàn kết và tình huynh đệ, và giáo hoàng đến để tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong đời sống tinh thần của xã hội Pháp.
2: Trong những tháng gần đây, ngài nhiều lần bày tỏ sự tò mò trước những gì đang xảy ra tại Pháp. Mọi thứ dường như đã đi theo một hướng rõ ràng. Nước Pháp ngày càng ít gắn bó với tôn giáo. Người Công giáo liên tục gặp bất lợi cho các cuộc tranh luận về những vấn đề xã hội. Trong khi giáo hội, sau những vụ bê bối, dường như ngày càng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nhưng La Croix cho rằng một kịch bản khác đang xuất hiện, dù không mang dáng dấp của một cuộc phục hưng quy mô lớn. Đó là một sự chuyển động âm thầm nhưng lan rộng. người trưởng thành xin rửa tội ngày càng nhiều, giới trẻ tham gia các hoạt động hỗ trợ người vô gia cư, học sinh công khai chia sẻ đức tin trên mạng xã hội, người về hưu tham gia các hoạt động đón tiếp và giúp đỡ người nghèo. Vì vậy, giáo hoàng đến Pháp trước hết không phải để đứng trước một đám đông nhằm phô diễn sức mạnh của giáo hội. Theo Lạc Hòa, ngài đến để gặp những người đang thực hành đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Tại Paris, Saint-Denis, Lourdes và Metz, họ tụ họp để lắng nghe, cầu nguyện và chia sẻ điều mà họ cho là đem lại ý nghĩa cho cuộc sống.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Chuyến công du Washington của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến 25 tháng 9, chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông kể từ năm 2015, là cuộc gặp thứ ba giữa ông và Tổng thống Donald Trump trong chưa đầy một năm. Cả Le Monde và L'Echo đều dành trang nhất chú ý đến nghi thức đón tiếp đặc biệt trọng thị mà chính quyền Trump dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc, cũng như việc hai bên tiếp tục duy trì đối thoại thay vì để quan hệ trở lại một cuộc đối đầu thương mại.
2: Theo nhật báo Le Monde, sự trọng thị mà Donald Trump dành cho Tập Cận Bình, từ việc đón tại sân bay, tổ chức quốc yến cho đến chuyến thăm Cục Lưu trữ Quốc gia, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm. Tuy nhiên, đằng sau những nghi thức ngoại giao này, nội dung thực chất của cuộc gặp có thể không lớn như hình thức bên ngoài. Hai bên trước hết đang tìm cách ổn định quan hệ song phương sau một thời gian căng thẳng. Le Monde đặc biệt nhấn mạnh đến sự thay đổi trong thế giằng co giữa hai nước kể từ cuộc chiến thuế quan mà Donald Trump khơi mào năm 2025. Khác với một số đồng minh của Mỹ, Trung Quốc không nhanh chóng tìm cách thỏa hiệp mà chấp nhận leo thang thuế quan và đáp trả bằng những lợi thế mà Hoa Lục đang nắm giữ như đất hiếm hay thị trường nông sản. Theo những chuyên gia được Le Monde dẫn lời, Washington khi đó đã đánh giá thấp khả năng Bắc Kinh chịu sức ép kinh tế. Mỹ từng kỳ vọng đòn thuế quan sẽ gây đủ sức ép để Trung Quốc phải nhượng bộ, nhưng diễn biến sau đó cho thấy tính toán này không diễn ra như dự kiến.
3: Le Monde được còn đặt cuộc gặp trong bối cảnh Mỹ đang phải đối phó với nhiều vấn đề khác, đặc biệt là cuộc chiến với Iran. Theo cách nhìn của Bắc Kinh được tờ báo dẫn lại, thì những diễn biến tại Iran cho thấy các giới hạn về quân sự và chiến lược của Mỹ. Việc nguồn dự trữ tên lửa của Mỹ bị giảm cũng khiến Trung Quốc có thêm lý do để đánh giá lại tương quan sức mạnh giữa hai nước.
2: Bên cạnh đó, giá xăng và dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu, đang tạo thêm áp lực đối với chính quyền Trump, nhất là trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này khiến việc duy trì ổn định trên thị trường năng lượng trở thành một ưu tiên của Washington. Trung Quốc lại có quan hệ gần gũi với Iran và mua phần lớn lượng dầu của nước này. Vì thế, Washington vừa cần duy trì quan hệ với Bắc Kinh, vừa muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép với Tehran và lực lượng Houthi nhằm giải quyết điểm nghẽn tại tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Theo Le Monde, chính những yếu tố này khiến chủ nhân Nhà Trắng rơi vào trạng thái phải tìm kiếm sự hợp tác từ Bắc Kinh thay vì chỉ đơn phương gây sức ép. Trung Quốc cũng được cho là để hiểu rõ hơn cách làm việc với Donald Trump, cứng rắn khi bị gây sức ép, nhưng đồng thời tạo cho Tổng thống Mỹ những cơ hội để thể hiện thành quả.
3: Trong khi đó, tờ L'Echo chú ý nhiều hơn đến những kết quả cụ thể của cuộc gặp. Theo Nhật báo Kinh tế, thì điểm đáng chú ý nhất là Mỹ và Trung Quốc quyết định gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng.
2: Theo thỏa thuận trước đó, Trung Quốc đồng ý nối lại việc cung cấp một số loại đất hiếm cho Mỹ và tăng nhập khẩu đậu tương từ nước này. Đổi lại, Washington từ bỏ kế hoạch áp thêm 100% thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, L'Echo nhấn mạnh rằng thời gian được gia hạn chỉ kéo dài 2 tháng, ngắn hơn mong muốn của cả hai phía. Trung Quốc được cho là một kéo dài lâu hơn, trong khi Mỹ từng tính đến thời hạn 1 năm. Việc chỉ gia hạn đến tháng giêng 2027 cho phép cả hai bên tiếp tục thương lượng, nhưng đồng thời vẫn giữ trong tay những công cụ gây sức ép. Trong thời gian này, Washington còn muốn Trung Quốc thực hiện đầy đủ các cam kết mua nông sản của Mỹ, đồng thời hy vọng thúc đẩy một thương vụ bán khoảng 200 máy bay Boeing cho Trung Quốc.
3: L'Echo cũng chú ý đến cách ông Tập Cận Bình trình bày quan điểm trong cuộc gặp. Ông lập luận với tư cách người đại diện cho 1,4 tỷ dân Trung Quốc và nhấn mạnh rằng hợp tác Mỹ-Trung không thể giải quyết mọi vấn đề của thế giới, nhưng thiếu sự hợp tác giữa hai nước thì nhiều vấn đề sẽ khó được giải quyết.
2: Bắc Kinh đồng thời đưa ra một loạt đề nghị hợp tác, tăng cường đối thoại giữa quân đội hai nước, xây dựng cơ chế phòng ngừa khủng hoảng, hợp tác chống ma túy và phối hợp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Về AI, hai bên thảo luận khả năng xây dựng một cơ chế cảnh báo lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến an ninh quốc gia. Tập Cận Bình cũng đề nghị đưa 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc trong vòng 5 năm theo các chương trình học tập và giao lưu. Đây là một đề xuất đáng chú ý trong bối cảnh giao lưu giữa hai nước đang gặp nhiều hạn chế.
0: Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là mục tạp chí Người Pháp nước Pháp. Minh Phương nói về việc tăng tiền học, giảm trợ cấp. Phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc?
4: Tạp chí xã hội. Mùa khai giảng 2026 này tại Pháp chứng kiến nhiều thay đổi trong các quy định với sinh viên ngoại quốc. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu quyết định tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu lên thành 10.000 euro một năm, tức mức tăng gần 40%, quy định các trường đại học tăng học phí lên gấp gần 16 lần, và đặc biệt là hủy bỏ trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Những biện pháp được áp dụng từ năm học mới này khiến nhiều du học sinh, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam tại Pháp, không khỏi hoang mang. Vậy đâu là những thay đổi cụ thể? Vì sao Pháp dường như không còn hào phóng với sinh viên ngoại quốc? Và sinh viên Việt tại Pháp cảm thấy ra sao trước những quy định mới này? Theo thông tin trên trang web của chính phủ Pháp, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, các sinh viên muốn xin visa du học Pháp hoặc các sinh viên đã ở Pháp và muốn gia hạn thẻ cư trú cho năm học tới sẽ phải chứng minh sở hữu mức tài chính tối thiểu là 877 euro một tháng, so với mức cũ là 615 euro. Với những người đang ở Việt Nam và có dự định du học Pháp, điều này phần nào khiến họ dè chừng. Nếu như trước đây họ chỉ cần chứng minh có khoảng 7.300 euro trong tài khoản để làm visa du học, thì giờ các gia đình sẽ cần tới 10.500 euro. Còn với những sinh viên đang sống tại Pháp và muốn tiếp tục việc học của mình, mức chứng minh này khiến họ hoặc là phải xin hỗ trợ từ gia đình, hoặc là phải đi làm nhiều hơn. Mức 877 euro tương đương 60% mức lương tối thiểu tại Pháp. Tuy nhiên thì Pháp cũng quy định các sinh viên ngoài khối EU chỉ được đi làm 60% tổng số giờ làm việc hàng năm, để tránh việc sinh viên bỏ học để đi làm. Như vậy có nghĩa là nếu không có hỗ trợ từ gia đình, các sinh viên bắt buộc phải đi làm số giờ tối đa được chính quyền cho phép thì mới có thể đạt mức chứng minh tài chính. Không thể đi làm quá số giờ quy định, nhưng cũng không thể đi làm ít hơn số giờ đó. Nhiều sinh viên trong cảnh tiền thoái lưỡng nan. Hơn nữa thì việc phải đi làm nhiều giờ nhất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc học và cuộc sống cá nhân của các sinh viên. Trả lời FI Việt ngữ, bạn An chia sẻ về những vất vả trong quá trình vừa học vừa làm của mình.
5: Mình đã xác định sang Pháp là mình sẽ theo đuổi việc học để mình có suy nghĩ là mình sẽ giành được điểm số cao nhất, rồi sau đấy sẽ tìm được học bổng đại học lên những bậc cao hơn. Nhưng mà thực sự khi mà mình dành thời gian tất cả buổi tối để làm thêm, nhưng mà mình thực sự gặp khó khăn khi mà đến cái môn thi nặng. Không, chứ còn đến môn thi chỉ đơn giản là làm bài tập nhóm, vì cái lịch học ở bên Pháp rất là nặng. Nhiều khi mình không thể nào mà cân bằng được giữa việc học và việc đi làm, bởi vì cái lịch học trên trường là thay đổi thường xuyên. Nếu mà có những cái giờ học mà phát sinh như thế thì nhiều khi mình không thể nào mà xoay sở kịp. Có khi mình đã bị dọa là cho nghỉ việc vì với cái lịch học bất ngờ, bất thường như này gì. Nếu mà muốn ôn thi thì để có thời gian ôn thi thì mình chỉ có bắt buộc duy nhất đó là mình phải ôn vào buổi đêm thôi. Và đêm thì thực ra khi mà cơ thể bạn đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, bạn làm việc cả buổi tối tại nhà như thế, thì khi mà đến đêm rồi thì mình không có ngủ minh mẫn nữa. Thế là mình cũng cố gắng hết sức để gọi là luộc qua bài để ôn thi thôi. Chứ thực ra là chất lượng ôn thi nó không thực sự là cao. Và điển hình là mình cũng chỉ là đủ điểm để qua môn thôi, chứ cũng chưa như là kỳ vọng mình mong muốn là phải được điểm trên 14 chẳng hạn. Mình chỉ đủ điểm lằng nhằng để qua môn thôi.
6: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Kể từ mùa khai giảng năm 2026 này, phần lớn sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu sẽ phải trả 2.895 euro mỗi năm cho bậc cử nhân, so với 178 euro đối với sinh viên Pháp và các nước châu Âu khác, và 3.941 euro cho bậc thạc sĩ so với 254 euro. Quy định sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên không phải công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ, Andorra, hoặc không cư trú tại Quebec, Canada. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như là sinh viên có học bổng, sinh viên có thể cư trú 10 năm, hoặc sinh viên đã khai báo thuế ở Pháp trong hơn 2 năm, cũng sẽ được miễn trừ khỏi mức tăng này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp Philippe Baptiste, trong vòng 2-3 năm, biện pháp này có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro ngân sách mỗi năm cho các trường đại học. Cần phải nhắc lại rằng kể từ năm 2019, chính phủ Pháp đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tăng học phí cho sinh viên ngoài EU. Tuy nhiên, đa số các trường khi đó đã phản đối, coi đây là biện pháp phân biệt đối xử và không áp dụng mức học phí mới này cho các sinh viên nước ngoài. Các cơ sở giáo dục tại Pháp cũng lo ngại rằng việc tăng học phí sẽ làm giảm mức hấp dẫn của trường trong mắt các sinh viên quốc tế. Do vậy mà theo Bộ trưởng Baptiste, thì sau 7 năm kế hoạch được đưa ra, tính đến nay chỉ có 10% sinh viên quốc tế phải chịu mức học phí khác với sinh viên châu Âu. Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien hôm 20 tháng 4, ông Baptiste khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng này. Vậy việc tăng học phí này ảnh hưởng ra sao đến các sinh viên Việt Nam tại Pháp dự định theo học thạc sĩ trong tương lai? Bạn Nam cho biết là mức học phí mới khiến bạn khá hoang mang khi sẽ phải vừa đi học vừa đi làm để giảm sức ép tài chính cho gia đình. Trả lời phỏng vấn FI Việt ngữ, bạn Nam nói:
7: đối với cái chương trình học cử nhân trước của mình thì mình thấy là lịch học nó linh hoạt mỗi tuần và nó thay đổi từng tuần nên là không thể đi làm được cố định ở một chỗ nào đấy. Còn về chương trình dự bị tiếng hiện tại của mình thì mình học ít tín chỉ hơn và mình vẫn có thể dành thời gian để mình đi làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà trong tương lai xa thì mình nghĩ là đối với một chương trình như thạc sĩ thì thời gian học nó sẽ nhiều hơn và cần phải nhiều nỗ lực để học hơn nên là khá là đắn đo về việc làm thêm trong tương lai.
4: Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản việc bạn tiếp tục muốn theo học bậc thạc sĩ tại Pháp. Bạn Nam chia sẻ thêm.
7: Bởi vì là mình đã theo Pháp từ đầu và đây là cũng là một thông tin mới nên là mình cũng không muốn là thay đổi quá nhiều. Về việc theo học ở nước ngoài thì khá là một lựa chọn tốt, nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang quen môi trường ở đây rồi nên là mình cũng không muốn thay đổi nhiều. Theo mình được biết thì một số nước xung quanh Pháp như là Đức với ở Ý thì cũng có mức học phí khá là thấp và hầu như là cũng có những cái quyền lợi cho sinh viên rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ thêm tại vì mình đã theo học Pháp từ trước rồi nên là mình cũng muốn theo đuổi thêm nữa. Còn nếu mà không được thì sau đấy thì sẽ về Việt Nam thôi.
6: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
4: Từ lâu nay thì các sinh viên đến Pháp nếu phải thuê chỗ ở để đi học thì đều được quỹ trợ cấp gia đình, hỗ trợ tiền nhà, có khi lên tới 50% số tiền phải trả hàng tháng. Quỹ này được gọi là CAF. Tuy nhiên thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp nhà ở này nữa. Chỉ những sinh viên có học bổng, có hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng đào tạo nghề, cũng như sinh viên tị nạn mới được tiếp tục nhận trợ cấp này. Khi được hỏi việc Pháp cắt trợ cấp nhà ở ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, bạn Linh cho biết.
8: Thì nếu mình không có CAF thì tiền nhà mình là 500-600 rồi. Nghĩa là khá là khó để mà chia các khoản tiền cho việc học và tiền sinh hoạt. Mà mình chi tiêu tiết kiệm mà đi siêu thị tự nấu ăn ở nhà, không đi ăn ngoài, không đi đâu hết. Còn tất nhiên là mình vẫn sẽ có những khoản mà mình không dự trù được ấy, mà phải chi trả ngoài thì khá là khó. Thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Bạn cùng nhà của mình không có sự hỗ trợ của gia đình khá nhiều. Và vì bạn ấy không có thời gian đi làm thêm, nên là hầu như là bạn ấy dựa vào các cái hội hỗ trợ sinh viên của trường và của kiểu thành phố ấy. Bạn ấy sẽ đi xin đồ ăn, đồ hỗ trợ cuối tuần như thế để có ấy. Thì mình nghĩ là không chỉ mỗi sinh viên Việt Nam mà các sinh viên quốc tế khác sẽ khó khăn với cái mức tăng học phí và bị cắt giảm các hỗ trợ xã hội từ Pháp.
4: Theo Bộ trưởng Nhà ở, thì việc bỏ hỗ trợ nhà ở đối với sinh viên không phải là công dân châu Âu có thể mang lại 200 triệu euro một năm cho nước Pháp. Ngược lại thì các tổ chức hỗ trợ sinh viên lên án chính sách phân biệt đối xử, một bước tiến nữa hướng tới khái niệm ưu tiên quốc tịch từ việc tăng mức chứng minh tài chính, tăng học phí đến giảm trợ cấp. Chính phủ Pháp dường như đã bớt hào phóng với sinh viên ngoài khối EU. Đối mặt với các khoản nợ công khổng lồ, nước Pháp loay hoay tìm cách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện, nói về chủ đề hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ-Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí Tiêu điểm.
9: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong 2 tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ. Nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có hai lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
10: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
9: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers, chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, ba tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Myriam Popa-Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
11: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm hai khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía công ty Anthropic, như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy đánh giá các mô hình AI. Bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng, bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
9: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rốt cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh, từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, và Jiang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phúc Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tìm ra các phương thức để hạn chế các quyết định quân sự do máy móc đưa ra và thiết lập các giao thức liên lạc trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, đề phòng công nghệ AI hoạt động ngoài dự kiến. Trả lời đài Pháp France Info, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ông Emmanuel Véron đã ghi nhận bước tiến trong đối thoại Mỹ-Trung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai bên.
10: Tôi cho rằng cần phải nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho các vấn đề quyền lực và theo một nghĩa nào đó là cơ sở cho sự thống trị toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh này, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chọn cách dừng lại, giảm tốc hay từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến đổi mới và phát triển AI. Và nếu một bên không chịu lùi bước, thì bên kia cũng sẽ không làm vậy. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh dài hơi. Tuy nhiên, một tín hiệu đã được phát đi. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang thảo luận về khả năng quản lý những bước phát triển này. Đó chính là mấu chốt của vấn đề xác định phạm vi cho bất kỳ khuôn khổ hợp tác tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các bước tiến của AI, đặc biệt là các vấn đề then chốt như kiểm soát AI để ngăn chặn việc nó tùy ý nắm quyền điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răng đe hạt nhân hay thậm chí là chi phối các mảng lớn của xã hội toàn cầu đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra, cho thấy cả hai bên đều có mối quan hệ về những bước tiến này.
9: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam Bán Cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
10: Ngay cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này. Vì vậy, cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây dựng các liên minh kinh tế và địa chính trị vững chắc hơn. Chính vì vậy, càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trước sự trỗi dậy ghê gớm của công nghệ AI.
9: Chuyên gia Joshua Benjo là người vừa được hai chính phủ Đức và Canada cam kết tài trợ 300 triệu đô la, cũng là nhà điều hành doanh nghiệp AI Loazero, có chủ trương phát triển một công nghệ AI coi an toàn là nền tảng, một công nghệ có thể về lâu dài đóng vai trò như một công cụ giám sát, kiềm chế các hành vi lệch lạc của những tác nhân AI tự trị hùng mạnh đang được các công ty tư nhân đầu tư phát triển.
12: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
13: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tông du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Long như thời kỳ chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt, Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của giáo hoàng Leo 14. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Graciela Susana. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napaphone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thanh Phương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 25 tháng 9 năm 2026. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tông du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo tại Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Golan như thời kỳ chiến tranh lạnh? Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, giáo hoàng Leo 14 đã đến Paris và đã được đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đón tại sân bay Orly. Chuyến tông du đầu tiên của giáo hoàng tại Pháp kéo dài 4 ngày, trong đó lãnh đạo giáo hội Công giáo Hoàn Vũ sẽ đề cập đến nhiều chủ đề từ trí tuệ nhân tạo, di dân cho đến hòa bình ở châu Âu, chống bạo lực tình dục.
1: Chương trình chuyến tông du rất dày đặc. Sau cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée trong buổi sáng, chiều nay giáo hoàng Leo 14 đến thăm trụ sở UNESCO và có bài phát biểu tại đây. Sau đó, ngài dự nghi thức kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris. Và buổi tối, giáo hoàng tham gia buổi canh thức cầu nguyện cùng với 80.000 thanh thiếu niên từ 17 đến 35 tuổi tại sân vận động Stade de France ở ngoại ô Paris. Ngày mai thứ Bảy, giáo hoàng Leo 14 đến thăm một trung tâm tiếp đón và hỗ trợ người di cư do giáo phận Paris điều hành, gặp gỡ những người mới được rửa tội và hàng giáo sĩ tại Viện Công giáo Paris trước khi cử hành thánh lễ trọng thể ngoài trời tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées vào buổi chiều với sự tham dự của khoảng 600.000 giáo dân. Sau đó từ Paris, giáo hoàng đến thành phố thánh địa Lourdes miền Tây Nam nước Pháp và cầu nguyện tại hang đá thuộc đền thánh Lourdes. Sang ngày Chủ nhật, lãnh đạo giáo hội Công giáo Roma sẽ gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp rồi tham gia thánh lễ Chủ nhật tại bãi cỏ đền thánh Lourdes trước khi gặp những khách hành hương đau ốm và khuyết tật. Tại thành phố Metz, chặng cuối trong chuyến tông du nước Pháp, giáo hoàng Leo 14 sẽ tham gia cuộc gặp gỡ liên tôn giáo tại trung tâm hội nghị Robert Schuman và sẽ có bài phát biểu tại đây về đề tài châu Âu mà lãnh đạo của 26 nước thành viên khác của Liên hiệp châu Âu cũng được mời đến dự. Trong buổi chiều, ngài sẽ tham gia cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Saint-Étienne trước khi bay trở về Roma.
0: Vào trưa nay, trong khuôn khổ cuộc gặp với Tổng thống Macron, giáo hoàng đã có một bài phát biểu bằng tiếng Pháp tại Điện Élysée trước các lãnh đạo chính trị của Pháp, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
1: Giáo hoàng Leo 14 trước hết ca ngợi nước Pháp, vùng đất có cội nguồn Kitô giáo sâu sắc, nhưng cũng là quốc gia tỏa sáng vì một ngọn hải đăng về văn hóa, nghệ thuật và tâm linh, không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh nguyên tắc thế tục đích thực không có nghĩa là loại bỏ tôn giáo khỏi không gian công cộng. Nguyên tắc thế tục này vẫn là tâm điểm của những cuộc tranh luận tại Pháp, đặc biệt là về vấn đề giáo dục và về vấn đề đeo khăn trùm đầu. Về đạo đức sinh học, giáo hoàng lên án can thiệp di truyền, mang thai hộ, mua bán nội tạng và đề xuất cái chết được định sẵn, coi đó là những hành vi lệch lạc, có nguy cơ biến khoa học và công nghệ thành những hoạt động chạy theo lợi nhuận. Giáo hoàng cũng cho rằng quan điểm sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ giúp bảo đảm an ninh là một sai lầm. Đồng thời, ngài kêu gọi nước Pháp hãy tiếp tục là người kiến tạo, không mệt mỏi cho hòa bình và chủ nghĩa đa phương. Về công nghệ, giáo hoàng Leo đã cảnh báo về nguy cơ đánh mất tính nhân bản giữa thiên đường máy móc đang xâm nhập và định hình cuộc sống thường nhật của chúng ta trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc quản lý các công cụ trí tuệ nhân tạo.
0: Trí tuệ nhân tạo AI cũng là một trọng tâm gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày hôm qua, ngay trước khi tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ và Trung Quốc phản đối mọi hình thức kiểm soát đối với AI. Thế nhưng trong cuộc gặp với nguyên thủ Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ viết, siêu trí tuệ sẽ là một chủ đề thảo luận chính, nhưng tôi muốn duy trì nguyên trạng và đây cũng là quan điểm của Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ông Trump, hệ thống tư pháp Mỹ đủ khả năng kiểm soát công nghệ này. Siêu trí tuệ là từ mà Donald Trump bắt đầu dùng để chỉ trí tuệ nhân tạo kể từ phát biểu hôm 22 tháng 9 tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Về cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung ngày hôm qua, thông tín viên Vincent Sourillo từ Washington cho biết thêm.
2: Rien de public en tout cas. Le rendez-vous d'hier à la Maison Blanche a duré.
3: Cuộc họp ngày hôm qua tại Nhà Trắng kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Mọi vấn đề đều đã được xem xét, nhưng cho đến nay chưa có chi tiết nào rõ gì ra ngoài. Điểm đáng chú ý duy nhất trong ngày hôm qua đó là lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình về việc nhân loại cần duy trì quyền kiểm soát đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Như vậy có sự khác biệt một chút so với quan điểm của ông Donald Trump, người luôn khẳng định rằng ông không muốn áp đặt các quy định quản lý AI. Tuy nhiên đã có những thảo luận về việc Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể thiết lập một số kênh liên lạc chuyên biệt để tham vấn lẫn nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố nghiêm trọng liên quan đến các tác nhân AI, tương tự như những sự cố đã xảy ra vào mùa hè vừa qua. Nhưng trong hiện tại, đó vẫn chỉ là mong muốn, chưa thành hiện thực.
2: Pour l'instant, on est encore au stade du vœu pieux.
0: Ngoài hồ sơ về trí tuệ nhân tạo, theo AFP, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập đến sự cần thiết chung sống hòa bình giữa hai cường quốc, bất chấp những khác biệt, đồng thời bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ sẽ xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng, kêu gọi Mỹ phản đối nền độc lập của Đài Loan. Ông Tập Cận Bình cũng mong muốn Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt, nhằm chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.
4: Điểm nhấn trong chuyến công du cấp nhà nước 3 ngày của lãnh đạo Trung Quốc là bữa tiệc long trọng ngày hôm qua, với sự tham dự của nhiều

0: ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
1: Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Trọng Thành thực hiện, nói về chủ đề hiểm họa trí tuệ nhân tạo. Hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát buộc Mỹ-Trung phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
2: Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong 2 tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ, nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có 2 lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động, vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
4: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
3: Về các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên, trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, 3 tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Myriam Popa-Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
5: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm 2 khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía công ty Anthropic, như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy đánh giá các mô hình AI. Bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng. bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên

0: qua đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
1: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rốt cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessen, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, và Jiang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phục Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tìm ra các phương thức để hạn chế các quyết định quân sự do máy móc đưa ra và thiết lập các giao thức liên lạc trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, đề phòng công nghệ AI hoạt động ngoài dự kiến. Trả lời đài Pháp France Info, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ông Emmanuel Véron đã ghi nhận bước tiến trong đối thoại Mỹ-Trung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai bên.
2: Tôi cho rằng cần phải nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho các vấn đề quyền lực và theo một nghĩa nào đó là cơ sở cho sự thống trị toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh này, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chọn cách dừng lại, giảm tốc hay từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến đổi mới và phát triển AI. Và nếu một bên không chịu lùi bước, thì bên kia cũng sẽ không làm vậy. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh dài hơi. Tuy nhiên, một tín hiệu đã được phát đi. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang thảo luận về khả năng quản lý những bước phát triển này. Đó chính là mấu chốt của vấn đề xác định phạm vi cho bất kỳ khuôn khổ hợp tác tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các bước tiến của AI, đặc biệt là các vấn đề then chốt như kiểm soát AI để ngăn chặn việc nó tùy ý nắm quyền điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răn đe hạt nhân hay thậm chí là chi phối các mảng lớn của xã hội toàn cầu đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra, cho thấy cả hai bên đều có mối quan ngại về những bước tiến này.
1: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam Bán Cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế, hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
2: Ngay cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận, v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này. Vì vậy, cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây dựng các liên minh kinh tế và địa chính trị vững chắc hơn. Chính vì vậy, càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trước sự trỗi dậy ghê gớm của công nghệ AI.
1: Chuyên gia Joshua Benjo là người vừa được hai chính phủ Đức và Canada cam kết tài trợ 300 triệu đô la, cũng là nhà điều hành doanh nghiệp AI Loazero, có chủ trương phát triển một công nghệ AI coi an toàn là nền tảng, một công nghệ có thể về lâu dài đóng vai trò như một công cụ giám sát, kiềm chế các hành vi lệch lạc của những tác nhân AI tự trị hùng mạnh đang được các công ty tư nhân đầu tư phát triển.
3: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: RFI, les voix du monde.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt xin được khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tông du đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Khâu Long như thời kỳ chiến tranh lạnh? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thùy Dương. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt, Thu Hằng nói về ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của giáo hoàng Leo 14. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Graciela Susana. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napaphone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thanh Phương, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 25 tháng 9 năm 2026. Giáo hoàng Leo 14 lần đầu tiên tông dù đến Pháp. Mỹ và Trung Quốc bất đồng về kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Tổng thống Pháp thông báo điều động phương tiện quân sự đến Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở hạ tầng năng lượng. Mỗi ngày một sự kiện, chuyến tông du của giáo hoàng Leo 14, một luồng gió mới cho giáo hội Công giáo tại Pháp. Theo dòng thời sự, liệu Mỹ có khôi phục sự hiện diện quân sự tại Golan như thời kỳ chiến tranh lạnh? Kính thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, giáo hoàng Leo 14 đã đến Paris và đã được đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đón tại sân bay Orly. Chuyến tông du đầu tiên của giáo hoàng tại Pháp kéo dài 4 ngày, trong đó lãnh đạo giáo hội Công giáo Hoàn Vũ sẽ đề cập đến nhiều chủ đề từ trí tuệ nhân tạo, di dân cho đến hòa bình ở châu Âu, chống bạo lực tình dục.
1: Chương trình chuyến tông du rất dày đặc sau cuộc gặp với Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée trong buổi sáng. Chiều nay, giáo hoàng Leo 14 đến thăm trụ sở UNESCO và có bài phát biểu tại đây. Sau đó, ngài dự nghi thức kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris. Và buổi tối, giáo hoàng tham gia buổi canh thức cầu nguyện cùng với 80.000 thanh thiếu niên từ 17 đến 35 tuổi tại sân vận động Stade de France ở ngoại ô Paris. Ngày mai thứ Bảy, giáo hoàng Leo 14 đến thăm một trung tâm tiếp đón và hỗ trợ người di cư do giáo phận Paris điều hành, gặp gỡ những người mới được rửa tội và hàng giáo sĩ tại Viện Công giáo Paris trước khi cử hành thánh lễ trọng thể ngoài trời tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées vào buổi chiều với sự tham dự của khoảng 600.000 giáo dân. Sau đó từ Paris, giáo hoàng đến thành phố thánh địa Lourdes, miền Tây Nam nước Pháp và cầu nguyện tại hang đá thuộc đền thánh Lourdes. Sáng ngày Chủ nhật, lãnh đạo giáo hội Công giáo Roma sẽ gặp các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Pháp rồi tham gia thánh lễ Chủ nhật tại bãi cỏ đền thánh Lourdes trước khi gặp những khách hành hương đau ốm và khuyết tật. Tại thành phố Metz, chặng cuối trong chuyến tông du nước Pháp, giáo hoàng Leo 14 sẽ tham gia cuộc gặp gỡ liên tôn giáo tại trung tâm hội nghị Robert Schuman và sẽ có bài phát biểu tại đây về đề tài châu Âu mà lãnh đạo của 26 nước thành viên khác của Liên hiệp châu Âu cũng được mời đến dự. Trong buổi chiều, ngài sẽ tham gia cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Saint-Étienne trước khi bay trở về Roma.
0: Vào trưa nay, trong khuôn khổ cuộc gặp với Tổng thống Macron, giáo hoàng đã có một bài phát biểu bằng tiếng Pháp tại Điện Élysée trước các lãnh đạo chính trị của Pháp, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
1: Giáo hoàng Leo 14 trước hết ca ngợi nước Pháp, vùng đất có cội nguồn Kitô giáo sâu sắc, nhưng cũng là quốc gia tỏa sáng vì một ngọn hải đăng về văn hóa, nghệ thuật và tâm linh, không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh nguyên tắc thế tục đích thực không có nghĩa là loại bỏ tôn giáo khỏi không gian công cộng. Nguyên tắc thế tục này vẫn là tâm điểm của những cuộc tranh luận tại Pháp, đặc biệt là về vấn đề giáo dục và về vấn đề đeo khăn trùm đầu. Về đạo đức sinh học, giáo hoàng lên án can thiệp di truyền, mang thai hộ, mua bán nội tạng và đề xuất cái chết được định sẵn, coi đó là những hành vi lệch lạc, có nguy cơ biến khoa học và công nghệ thành những hoạt động chạy theo lợi nhuận. Giáo hoàng cũng cho rằng quan điểm sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ giúp bảo đảm an ninh là một sai lầm. Đồng thời, ngài kêu gọi nước Pháp hãy tiếp tục là người kiến tạo, không mệt mỏi cho hòa bình và chủ nghĩa đa phương. Về công nghệ, giáo hoàng Leo đã cảnh báo về nguy cơ đánh mất tính nhân bản giữa thiên đường máy móc đang xâm nhập và định hình cuộc sống thường nhật của chúng ta trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc quản lý các công cụ trí tuệ nhân tạo.
0: Trí tuệ nhân tạo AI cũng là một trọng tâm gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Ngày hôm qua, ngay trước khi tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ và Trung Quốc phản đối mọi hình thức kiểm soát đối với AI. Thế nhưng trong cuộc gặp với nguyên thủ Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ viết, siêu trí tuệ sẽ là một chủ đề thảo luận chính, nhưng tôi muốn duy trì nguyên trạng và đây cũng là quan điểm của Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Theo ông Trump, hệ thống tư pháp Mỹ đủ khả năng kiểm soát công nghệ này. Siêu trí tuệ là từ mà Donald Trump bắt đầu dùng để chỉ trí tuệ nhân tạo kể từ phát biểu hôm 22 tháng 9 tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Về cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung ngày hôm qua, thông tín viên Vincent Sourillo từ Washington cho biết thêm.
2: Rien de public en tout cas. Le rendez-vous d'hier à la Maison Blanche a duré.
3: Cuộc họp ngày hôm qua tại Nhà Trắng kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Mọi vấn đề đều đã được xem xét, nhưng cho đến nay chưa có chi tiết nào rò rỉ ra ngoài. Điểm đáng chú ý duy nhất trong ngày hôm qua đó là lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình về việc nhân loại cần duy trì quyền kiểm soát đối với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Như vậy có sự khác biệt một chút so với quan điểm của Donald Trump, người luôn khẳng định rằng ông không muốn áp đặt các quy định quản lý AI. Tuy nhiên đã có những thảo luận về việc Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể thiết lập một số kênh liên lạc chuyên biệt để tham vấn lẫn nhau trong trường hợp xảy ra các sự cố nghiêm trọng liên quan đến các tác nhân AI, tương tự như những sự cố đã xảy ra vào mùa hè vừa qua. Nhưng trong hiện tại, đó vẫn chỉ là mong muốn, chưa thành hiện thực.
4: Pour l'instant, on est encore au stade du vœu pieux.
0: Ngoài hồ sơ về trí tuệ nhân tạo, theo AFP, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập đến sự cần thiết chung sống hòa bình giữa hai cường quốc, bất chấp những khác biệt, đồng thời bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ sẽ xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng, kêu gọi Mỹ phản đối nền độc lập của Đài Loan. Ông Tập Cận Bình cũng mong muốn Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt, nhằm chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.
5: Điểm nhấn trong chuyến công du cấp nhà nước 3 ngày của lãnh đạo Trung Quốc là bữa tiệc long trọng ngày hôm qua, với sự tham dự của nhiều đại diện tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ như các lãnh đạo Amazon, Meta, Apple, Google, Nvidia, Tesla và OpenAI. Tuy nhiên, không có lãnh đạo doanh nghiệp nào của phía Trung Quốc tham dự buổi chiêu đãi này. Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ mời 100.000 thanh niên Mỹ sang Trung Quốc tham gia các chương trình giao lưu trong vòng 5 năm tới, đồng thời cho một sở thú tại Atlanta mượn hai con gấu trúc. Chuyến thăm Washington của Chủ tịch Trung Quốc sẽ kết thúc vào ngày hôm nay sau buổi thưởng thức trà tại Nhà Trắng và chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc cùng phu nhân tới Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ.
0: Cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Donald Trump được châu Âu theo dõi sát sao. Bruxelles lo ngại Mỹ và Trung Quốc đã được thỏa thuận gây bất lợi cho Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa hai bên và cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Mỹ khởi xướng đã tác động không nhỏ đến thị trường châu Âu. Thông tin viên Pierre Benazé tường trình từ Bruxelles.
6: Le marché européen a d'abord été heurté de plein fouet par les droits de douane américains, puis par leur
7: contrepartie. Thị trường châu Âu đã bị tác động mạnh mẽ bởi các đòn thuế quan Mỹ cùng các hệ quả đi kèm. Ví dụ như luồng hàng hóa thứ cấp, tức là việc các sản phẩm Trung Quốc mất khả năng tiếp cận thị trường Mỹ, tuồn vào châu Âu. Do đó, châu Âu kỳ vọng rằng thượng đỉnh này có thể giúp Mỹ và Trung Quốc hạ nhiệt, giảm thuế quan giữa hai bên. Bên cạnh đó, châu Âu cũng có mối lo ngại lớn, ví dụ như việc quản trị trí tuệ nhân tạo AI và đặc biệt là nguồn cung đất hiếm do Bắc Kinh kiểm soát. Trung Quốc đã đe dọa cấm xuất khẩu các loại vật liệu này vào năm 2025 trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Châu Âu cũng lo ngại viễn cảnh Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận với nhau và buộc khối này phải tuân theo. Đối với châu Âu, vấn đề này rất quan trọng, đặc biệt là khi xét đến thâm hụt thương mại với Trung Quốc được ước tính lên tới 1 tỷ euro mỗi ngày. Một mặt, Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất và ồ ạt đưa hàng vào thị trường châu Âu. Mặt khác, châu Âu cần thoát khỏi sự phụ thuộc vào hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc. Hiện châu Âu chỉ có thể dựa vào một đòn bẩy duy nhất, chính là việc Trung Quốc cần thị trường châu Âu.
4: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Vẫn tại Hoa Kỳ, ngày hôm qua trong bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết liệt bảo vệ các hành động của Israel tại khu vực trong bối cảnh nhà nước Do Thái ngày càng bị cô lập

0: Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Minh Phương phụ trách với chủ đề Tăng tiền học, giảm trợ cấp, Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Nhưng ngay sau đây như thường lệ là một điểm tuần báo, tuần này do Thùy Dương phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Thưa quý vị, nhân chuyến tổng du Pháp của giáo hoàng Leo 14, tuần báo L'Express chạy tựa trang nhất, Leo 14, những bí mật của một chuyến tổng du lịch sử. Chuyến tổng du đầu tiên của một giáo hoàng tới Pháp sau 18 năm nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng công giáo. Tuy nhiên, giữa Tòa Thánh Vatican và Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, mọi chuyện không hề đơn giản với những cuộc đấu ngầm.
3: Tuy nhiên, bài xã luận trong tuần của tạp chí L'Express lại dành để nói về mối đe dọa từ Nga. Vì sao cần sẵn sàng cho cuộc chiến chống Vladimir Putin? Trên thực tế, Nga, dù vẫn chưa giành được thắng lợi trước Ukraine, đã tiến hành nhiều hình thức đối đầu khác tại châu Âu, chiến tranh thông tin, xung đột hỗn hợp, tấn công mạng, drone và nay là cả các vụ phá hoại vật chất.
2: L'Express nhắc lại hàng loạt vụ việc xảy ra tại châu Âu trong thời gian gần đây. Elie Tenenbaum, giám đốc trung tâm nghiên cứu an ninh thuộc Viện quan hệ quốc tế IFRI của Pháp, nhận định chiến dịch tấn công gián tiếp của Nga đang gia tăng về cả mức độ cũng như cường độ và lần đầu tiên đã lan tới các nước Tây Âu. Theo chuyên gia của IFRI, những hoạt động này cho thấy quyết tâm của Điện Kremlin trong việc gây bất ổn cho châu Âu trong bối cảnh châu Âu ngày càng trở thành nhà tài trợ chính cho Kiev và ngành quốc phòng công nghiệp của Ukraine và Liên Âu ngày càng gắn kết. Đối với chuyên gia Elie Tenenbaum, nỗ lực chiến tranh của Ukraine ngày càng trở thành một nỗ lực của châu Âu. Trong bối cảnh châu Âu đang ngày càng bị chia rẽ và dễ bị tổn thương, Điện Kremlin ngày càng tìm cách khai thác những điểm yếu này bằng các hoạt động nhằm gây chia rẽ chính trị. Có lẽ vẫn còn kịp để ngăn chặn vòng xoáy leo thang căng thẳng. Nhưng L'Express lưu ý là cần ghi nhớ lời cảnh báo của Tổng thống Pháp Poincaré vào năm 1913. Một dân tộc chỉ có thể thực sự giữ được hòa bình khi và chỉ khi dân tộc ấy sẵn sàng cho chiến tranh. Đáng tiếc là thời đó châu Âu đã ở quá gần một cuộc chiến và mọi nỗ lực ngăn chặn thảm họa dường như đã quá muộn. Đệ nhất thế chiến đã xảy ra vào năm 1914.
3: Tương tự như L'Express, tuần báo Le Point hướng sự chú ý của độc giả đến chiến dịch phá hoại, xâm nhập, do thám của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở châu Âu. Trong bài viết về cuộc chiến trong bóng tối của Putin, Le Point bày tỏ lo ngại rằng trong khi Nga tiến hành các hành động khiêu khích nhắm vào châu Âu để làm rạn nứt sự đoàn kết của lục địa này, cũng như dư luận các nước, thì các nước châu Âu vẫn đang loay hoay tìm cách đối phó.
2: Alexandre Cherkasov, cựu lãnh đạo tổ chức nhân quyền Memorial của Nga, từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 2022, nhận định ở châu Âu, các nhà lãnh đạo tính toán cái giá có thể phải trả cho mỗi bước leo thang. Nhưng các chiến lược gia của Nga thì không suy nghĩ theo cách đó. Ông cảnh báo là sẽ rất nguy hiểm khi hai phe hoàn toàn không hiểu cách bên kia suy nghĩ và đâu là những giới hạn của họ. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng chủ nghĩa đế quốc Nga sẽ không thể chấm dứt chừng nào những tội ác trong quá khứ của nước này chưa bị trừng phạt. Ông nhìn thấy một mạch liên tục giữa các chiến dịch của Nga tại Afghanistan, Tajikistan, Chechnya, Nagorno-Karabakh, Georgia, Syria và hiện nay là Ukraine. Bởi vì lần nào Nga cũng thoát khỏi bị trừng phạt nên họ lại tiếp tục. Syria là cuộc tập dượt cho chiến tranh ở Ukraine. Chiến tranh ở Ukraine lại là cuộc tập dượt cho một cuộc chiến tiếp theo. Oleksandra Mavichuk, giám đốc Trung tâm Tự do Dân sự, đồng chủ nhân giải Nobel Hòa bình năm 2022, cũng có cái nhìn u ám không kém. Châu Âu phải hiểu rằng không còn ai sống trong thời bình nữa. Một cơn bão toàn cầu đang đến gần. Putin phát động cuộc xâm lược quy mô lớn nhằm chiếm toàn bộ Ukraine và tiến xa hơn nữa. Đối với ông ta, Ukraine là một cây cầu để tiến vào châu Âu. Câu hỏi mang tính quyết định vẫn là liệu cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga nhằm vào châu Âu có phải là bước chuẩn bị tiếp theo cho một cuộc chiến trực diện hay không?
3: Liên quan đến Canada, L'Express có bài viết về Thủ tướng Canada Mark Carney dựa vào Liên Âu để giảm phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Những đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sắp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ đang thúc đẩy Ottawa tìm kiếm các đối tác mới, trong đó châu Âu giữ vị trí quan trọng. Theo một cuộc khảo sát được công bố trong tháng 9 này, 80% người Canada ủng hộ tăng cường hợp tác quốc phòng với châu Âu.
2: Tuy nhiên, dù đã đạt được một số tiến triển, việc thay thế vai trò của Mỹ không hề đơn giản bởi vì Canada vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh. Philippe Lacasse, giáo sư Đại học Carleton, nhận định gần như mọi bộ phận trong hệ thống an ninh quốc gia của Canada đều gắn với Mỹ. Canada cũng không có cơ quan tình báo đối ngoại

0: tương đương như CA của Mỹ, DGSE của Pháp hay ME6 của Anh. Trong khi đó, NORAD, cơ quan kiểm soát không phận Bắc Mỹ, vẫn là một bộ chỉ huy song phương Hoa Kỳ-Canada. Theo các chuyên gia, châu Âu khó có thể thay thế Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho Canada. Khả năng thực tế hơn là tăng cường hợp tác hậu cần giữa Liên Âu và Canada nhằm giảm lệ thuộc vào Mỹ về vận tải, tiếp liệu và bổ sung đạn dược. Dẫu vậy, theo L'Express, Canada vẫn có một lợi thế mà nhiều đồng minh khác không có, đó là vị trí địa lý tương đối thuận lợi, khiến nhu cầu đối phó khẩn cấp với một mối đe dọa quân sự trên lãnh thổ ít cấp bách hơn, trừ trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đưa xe tăng tới biên giới Canada.
1: Nhìn sang Courrier International, tuần báo này dành sự quan tâm đáng kể tới an ninh Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch. Trong bài thỏa thuận với Greenland khiến Đan Mạch nhẹ nhõm nhưng lại mở rộng cửa cho Mỹ, tuần báo điểm lại phản ứng của báo chí Đan Mạch trước thỏa thuận mới giữa Washington và Copenhagen.
0: Theo Courrier International, về nguyên tắc, Mỹ đã từ bỏ ý định sáp nhập Greenland, nhưng tương lai của hòn đảo vẫn khiến một bộ phận người dân lo ngại. Politiken tỏ ra nhẹ nhõm khi cho rằng cuộc khủng hoảng lần này dường như đã qua và gọi việc tránh được một cuộc khủng hoảng bạo lực là một thắng lợi lớn của nền ngoại giao Greenland và Đan Mạch. Trong khi đó, báo Jyllen Posten cho rằng chiến lược hạ nhiệt căng thẳng của Ngoại trưởng Rasmussen đưa vấn đề ra khỏi mạng xã hội để xử lý thông qua đàm phán đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, chính phủ Đan Mạch vẫn thận trọng do nội dung đầy đủ của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Còn theo Berlinske, về mặt chính thức, Mỹ hầu như không có thêm quyền lợi gì so với những điều họ đã có từ thỏa thuận quốc phòng năm 1951, vốn cho phép Washington xây dựng các căn cứ quân sự tại Greenland. Tuy nhiên, Jalen Poston cảnh báo rằng vị thế của Mỹ tại Greenland có thể được củng cố với vai trò và lợi ích của Mỹ ngày càng lớn hơn. Đáng chú ý, mối lo ngại không chỉ nằm ở lĩnh vực quân sự. Politiken lưu ý rằng, về kinh tế, Greenland có thể rơi vào thế bị mắc kẹt trong khi họ muốn tự quyết định tương lai của mình.
1: Liên quan đến Đài Loan, nhân chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Courrier International giới thiệu lại bài viết của Foreign Policy thương lượng với Tập Cận Bình liệu Donald Trump có đem Đài Loan ra mặc cả hay không.
0: Theo French Policy, Donald Trump dường như đang làm suy yếu học thuyết mơ hồ chiến lược, vốn là một trong những nền tảng của quan hệ Mỹ-Trung. Chính sách này nhằm duy trì sự không chắc chắn về việc Mỹ có can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không, qua đó vừa răn đe Bắc Kinh sử dụng vũ lực, vừa kiềm chế những hành động có thể mang tính khiêu khích từ Đài Bắc. Giới chuyên gia và những người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc tại Mỹ lo ngại rằng bản năng của Donald Trump với tư cách một nhà đàm phán cùng với những tuyên bố cho thấy ông ít quan tâm đến vấn đề chiến lược có thể khiến Washington giảm mức độ cam kết với Đài Loan để duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Việc Donald Trump coi các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan như những quân bài trong đàm phán với Trung Quốc càng làm gia tăng những lo ngại này. Theo French Policy, nguy cơ nằm ở chỗ nếu như Bắc Kinh cho rằng cái giá phải trả cho một hành động nhằm vào Đài Loan đã giảm, thì Trung Quốc có thể sớm thử thách quyết tâm của Mỹ, qua đó làm suy yếu tác dụng răn đe của mơ hồ chiến lược.
1: Tuần này, mối đe dọa AI phát triển chệch hướng, bị các thế lực, thậm chí các lực lượng khủng bố sử dụng sai mục đích là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm của các tuần báo. Trong tạp chí Lopes, cây bút thời luận David Cavioli đưa ra một bài viết châm biếm về những cảnh báo đối với công nghệ AI. Sau những lo ngại về AI, tác giả chuyển sang một mối đe dọa được cho là không kém phần nghiêm trọng, ngành công nghệ chế tạo robot. Với những cỗ máy ngày càng tự chủ, có khả năng phối hợp và đưa ra các quyết định phức tạp.
0: Dưới giọng kể ra tường của giám đốc điều hành Kiel Boots, tập đoàn sản xuất robot sát thủ hàng đầu thế giới, tác giả mô tả một nguyên mẫu robot chiến đấu, cỗ máy chết chóc bầy, đã trốn khỏi phòng thí nghiệm và tự ý giết người. Chớ chiều hơn, cuộc điều tra sự cố lại được giao cho một robot, trong khi phiên bản mới cỗ máy chết chóc 8 được trang bị vũ khí mạnh hơn vẫn còn đang được thử nghiệm. Qua sự mỉa mai này, tuần báo Lopes đặt câu hỏi về nghịch lý của việc các doanh nghiệp vừa cảnh báo những nguy cơ mà công nghệ của họ có thể gây ra, lại vừa tiếp tục phát triển và thương mại hóa các công nghệ này. Giám đốc điều hành Kingsport viện dẫn tương lai của nhân loại để kêu gọi chính phủ các nước không mua robot cỗ máy chết chóc bầy bởi vì nó quá mạnh, quá tự chủ, quá nhanh và được trang bị vũ khí hạng quá nặng, có thể gây ra những hậu quả quá tàn khốc. Thế nhưng, ngày sau đó lại quảng bá chương trình khuyến mại mua 20 tặng 2, chỉ vài ngày trước khi tập đoàn lên sàn chứng khoán. Bằng cách đẩy sự mâu thuẫn này đến mức phi lý, cây bút thời luận của báo Lopes châm biếm những lời cảnh báo về công nghệ khi chúng được đưa ra bởi chính những người có lợi ích kinh tế trực tiếp từ sự phát triển của công nghệ đó.
1: nhân chuyến tông du Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9 của giáo hoàng Leo 14, Lopes phân tích chân dung vị giáo hoàng đầu tiên là người Mỹ, ban đầu được xem là kín đáo, ôn hòa và ít gây tranh cãi hơn người tiền nhiệm. Giáo hoàng Leo 14 dường như đã dành những tháng đầu lãnh đạo Vatican để củng cố nội bộ giáo hội và duy trì sự đoàn kết giữa các khuynh hướng.
0: Tuy nhiên, những đối đầu với chính quyền Donald Trump đã cho thấy một vị giáo hoàng quyết đoán hơn. Ông công khai phản đối chính sách của Washington đối với người nhập cư, Venezuela và chiến tranh Iran, đồng thời bác bỏ những chỉ trích trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump. Qua đó, vị giáo hoàng vốn kín tiếng dần trở thành một tiếng nói có tầm ảnh hưởng trong các vấn đề quốc tế. Xuất thân từ Mỹ nhưng có hai thập niên hoạt động truyền giáo tại Peru, ông được mô tả là một người thực tế, gần gũi với các dân nghèo và quen với sự đa dạng của giáo hội toàn cầu. Thông điệp đầu tiên bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho thấy ông muốn đưa giáo hội tham gia sâu hơn vào những tranh luận lớn của xã hội đương đại. Chuyến thăm Pháp vì thế không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo. Theo Lopes, từ một giáo hoàng có vẻ kín đáo, Leo 14 đang dần cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo giáo hội có lập trường chính trị rõ ràng và quan tâm sâu sắc đến các biến động của thời đại.
2: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trong ngày thứ hai, giáo hoàng Leo 14 tông du Pháp, hơn 600.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington, kêu gọi Mỹ-Trung chung sống hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng phụ trách với chủ đề Ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của giáo hoàng Leo 14.
3: Sau gần 20 năm, Pháp lại đón một giáo hoàng. Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 năm 2026, giáo hoàng Leo 14 lần lượt đến thăm Paris, Lourdes, Lộ Đức và Metz, đồng thời có một điểm dừng chân quan trọng tại trụ sở UNESCO ở Paris. Khoảng 600.000 người sẽ tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde vào thứ Bảy 26 tháng 9. Theo Sở Cảnh sát Paris, thì hơn 15.000 nhân viên an ninh được huy động trong những ngày giáo hoàng lưu trú tại Paris. Số người tham dự thánh lễ tại Paris cao gần gấp 3 lần so với 200.000 người dự thánh lễ của giáo hoàng Biển Đức 16 vào ngày 12 tháng 9 năm 2008. Chương trình thăm viếng mục vụ nước Pháp của giáo hoàng Leo 14 được đăng trên website của giáo xứ Việt Nam tại Paris. Trả lời RFI tiếng Việt, cha Joan Vũ Minh Sinh, giám đốc giáo xứ Việt Nam tại Paris cho biết.
4: Giáo xứ Việt Nam Paris cũng rất là phấn khởi khi nghe tin đến giáo hoàng sẽ tới Paris, như là cách đây cũng khá lâu, 2008, giáo hoàng Biển Đức thứ 16 ngày có tới Paris. Nhưng mà cái bầu khí lần này thì thấy rõ ràng là nước Pháp lâu rồi không có một đức giáo hoàng thăm chính thức, và nhất là ngày làm lễ tại Paris. Khi biết tin chắc chắn thì đức tổng giám mục Paris thường xuyên có những thư gửi cho các linh mục cũng như là các cái lời mời gọi để chuẩn bị tâm tình để đón đức giáo hoàng. Nên lần này thấy cái bầu khí nó rất là phấn khởi. Và mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng. Ở tại giáo xứ Việt Nam Paris thì khi mà nghe tin là Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp giới trẻ thì lập tức là các bạn háo hức hỏi xin đăng ký như thế nào để có thể đi được. Nhưng tất cả họ cho đăng ký líp ở trên mạng, cho nên là khi mở ra đăng ký thì rất nhanh, chỉ trong vòng nghe nói một giờ thôi là hết chỗ và một trên cái sân vận động. Thì mới thấy rằng các em trẻ của giáo xứ Việt Nam Paris và chắc chắn giới trẻ của giáo hội Pháp đang rất là háo hức để đón Đức Giáo Hoàng. Điểm thứ hai nữa là đối với các giới linh mục tu sĩ sẽ được gặp Đức Giáo Hoàng vào cái giờ kinh chiều ngày thứ Sáu ở tại Notre Dame de Paris. Cũng vậy, đăng ký rất là nhanh. Và theo như con số của Đức Tổng giám mục Paris thì hiện nay đã có hơn 2.400 linh mục đã đăng ký là đọc kinh và sẽ đồng tế thánh lễ với Đức Giáo Hoàng vào chiều ngày thứ Bảy tại Place Concorde. Như thế thấy là rất là đông, vì con số đăng ký đã hơn 600.000 người. tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở tại Place Công Cộng. Có thể về vấn đề an ninh, cho nên là họ không cho đăng ký nữa. Thì đấy là mọi người rất là hào hứng để đón Đức Giáo Hoàng lần này.
3: Khẩu hiệu để thế gian được sống là chủ đề chính thức cho chuyến tông du của Giáo Hoàng Leo 14 tại Pháp, cùng với logo biểu tượng lấy cảm hứng từ cửa sổ hoa hồng của nhà thờ kết hợp với hình chim bồ câu của Chúa Thánh Thần và cành ô liu. Đây là hình ảnh về sự hiệp thông và hòa bình được chọn để giới thiệu chuyến thăm của Giáo Hoàng. Những logo khẩu hiệu này được trang hoàng tại Giáo xứ Việt Nam ở Paris, theo giải thích của cha Joan Vũ Minh Sinh.
4: Trong ngay giáo xứ đây thôi thì những cái logo cùng những tờ quảng cáo nói là Đức Giáo Hoàng tới Paris với cái chủ đề là Pour le monde et la vie, Đức Giáo Hoàng tới để cho một sự sống mới ở trong thế giới này. Ngay tại giáo xứ thì rất nhiều bà con hỏi rằng đi như thế nào, tổ chức làm sao. Thì có một số giáo xứ thì họ tổ chức đi chung rất là dễ dàng, nhưng riêng giáo xứ Việt Nam Paris thì bởi vì bà con là ở vùng Île-de-France khắp mọi nơi đổ về, nếu về giáo xứ thì đi cùng sẽ rất bất tiện, bởi vì họ đăng ký personnel, cho nên là mỗi người phải tự đăng ký. Và con số những người đăng ký ở giáo xứ được biết là rất là đông. Cũng chính vì thế mà buổi chiều thứ bảy tuần này là bình thường là có sinh hoạt của thiếu nhi thánh thể, cho nên là cuối cùng thì các em cũng xin rằng để đi tham dự lễ Đức Giáo Hoàng, cho nên xin cha cho không có sinh hoạt. Cho nên là tại thứ bảy tuần này không có sinh hoạt thiếu nhi thánh thể, không có thánh lễ để cho tất cả mọi người đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng. Thì thấy là tại giáo xứ Việt Nam là mọi người cũng rất là phấn khởi và chờ đợi cái sự kiện này được để được đi tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng.
3: Giáo Hoàng Leo 14 đến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron, các giám mục Pháp và Tổng giám đốc UNESCO. Theo trang web chính thức Pape France, thì Giáo Hoàng đến để ủng hộ một giáo hội đối mặt với chủ nghĩa thế tục và vật chất, nhưng đang có dấu hiệu hồi sinh khi số người trưởng thành được rửa tội gia tăng, tăng 28% trong một năm. Đức Giáo Hoàng đến trước hết với tư cách là một mục tử nhằm gặp gỡ các tín hữu Công giáo Pháp, đồng thời gửi thông điệp đến toàn xã hội. Điều này được thể hiện rõ qua việc ngài dừng chân ở UNESCO, hết lời dẫn. Theo chương trình, thì Giáo Hoàng Leo 14 có 3 chặng dừng chân chính. Trước hết tại Paris là gặp gỡ cộng đoàn giới trẻ và cử hành các sự kiện biểu tượng. Tại Lộ Đức, Lourdes là cầu nguyện cùng những người đau khổ và bệnh nhân. Tại Metz là chia sẻ sứ điệp hòa bình và tương lai châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông François Mabi, điều hành đài quan sát địa chính trị về tôn giáo, giải thích ý nghĩa của những địa điểm này.
5: Le pape a un intérêt évident pour le dialogue entre les civilisations.
6: Giáo hoàng rõ ràng quan tâm đến đối thoại giữa các nền văn minh, cho nên đến Pháp cũng là đến với UNESCO và phát biểu về chủ đề này. Hơn nữa, nước Pháp cũng là một quốc gia đã nhiều lần chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Pháp-Đức. Đến Metz mang lại cơ hội để phát biểu về an ninh châu Âu, nhưng cũng là về sự hòa giải giữa các cựu thù.
3: Chặng dừng chân tại Thánh địa Lỗ Đức cho thấy mối liên hệ của Giáo Hoàng với những địa điểm biểu tượng của Công giáo Pháp. Tại đây, ngài hiện diện như là một người hành hương giữa những người hành hương khác và sẽ gặp trực tiếp những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Ông François Mabi giải thích tiếp.
6: Với một quá khứ mà ở nhiều phương diện đã trở thành gánh nặng, Giáo Hoàng Leo 14 khó có thể đến Pháp với tư cách của một người tự nhận mình là chuyên gia về nhân loại. Vì thế lập trường của Ngài có phần khác biệt và khiêm tốn hơn nhiều. Ngài thực sự xuất hiện như một người hành hương giữa những người hành hương khác. Có lẽ đây cũng là một trong những điểm điều chỉnh so với triều đại Giáo Hoàng trước, dù vẫn có những nét tiếp nối. Tôi cho rằng dưới thời Leo 14, yếu tố biểu tượng được nhấn mạnh rõ hơn so với thời Giáo Hoàng Francisco.
3: Trong thời gian lưu lại Paris thì Giáo Hoàng Leo 14 sẽ ở đâu? Theo truyền thống sẽ là Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Tòa đại diện của Vatican tại Paris nằm trong một biệt thự trên đại lộ President Wilson ở quận 16. Số lượng người đăng ký tham gia các sự kiện tôn giáo là rất lớn. Khoảng 600.000 người đăng ký dự thánh lễ ngoài trời ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde, dọc Champs-Élysées qua quảng trường Étoile đến đại lộ Grand Armée. khoảng 250.000 người dự lễ kinh chiều tại nhà thờ Đức Bà Paris và khoảng 80.000 thanh niên dự lễ cánh thức cầu nguyện tại sân vận động Pháp ở Saint-Denis. Ngoài ra, ít nhất 100.000 người không có mã QR đăng ký cũng được dự báo là sẽ tập trung tại Paris vào thời điểm này. Làm thế nào để bảo đảm an ninh cho sự kiện có quy mô lớn đến như vậy? Trả lời họp báo ngày 22 tháng 9, cảnh sát trưởng Paris ông Patrice Faux cho biết.
7: Nous serons partout également sur les quais, mais aussi des déambulations en civil.
8: Lực lượng an ninh sẽ được triển khai ở khắp các khu vực, kể cả dọc bờ sông, với cả lực lượng mặc thường phục và quân phục. Khoảng 14.000 nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm cảnh sát, hiến binh và binh sĩ thuộc chiến dịch Sentinel sẽ được huy động. Lực lượng này sẽ được tăng cường thêm 2.500 cảnh sát vào ngày thứ Sáu và 12.000 cảnh sát vào thứ Bảy, cùng với 2.500 nhân viên cứu hỏa và các lực lượng an ninh dân sự được điều động để củng cố toàn bộ hệ thống. Hệ thống này được hỗ trợ bởi việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo theo khuôn khổ mà luật Report cho phép. Qua đó cho phép chúng tôi triển khai lực lượng một cách linh hoạt và hiệu quả, đồng thời bảo đảm mức độ an ninh cao nhất cho toàn bộ hệ thống giao thông.
3: Hội đồng Giám mục Pháp ước tính ngân sách cho chuyến thăm Pháp 4 ngày của Giáo hoàng Leo 14 là 27 triệu euro, trong đó phần lớn và khoảng 20 triệu euro dành cho chuyến thăm Paris. Đây là khoản tiền rất lớn so với 4 triệu euro cho chuyến tông du của Giáo hoàng Biển Đức 16 vào năm 2008 và chủ yếu do Giáo hội Công giáo Pháp chi trả. Nhà nước Pháp không tài trợ, phù hợp với nguyên tắc thế tục nhưng vẫn đảm nhiệm công tác an ninh giống như bất kỳ sự kiện công cộng nào. Các giáo phận Paris, Metz và Lourdes đã tổ chức chiến dịch quyên góp. Theo AFP, thì chiến dịch gây quỹ tại Paris đã quyên góp được hơn 9 triệu euro và sẽ tiếp tục sau chuyến thăm. Giáo hội cũng trông cậy vào sự tài trợ của các công ty, Air France chẳng hạn, tài trợ các chuyến bay cho phái đoàn của Giáo hoàng.
2: Vừa rồi là một tạp chí đặc biệt do Thu Hằng phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana.
9: Góc vườn âm nhạc.
10: Được mệnh danh là cánh chim họa mi của Nam Mỹ, Graciela Susana là một trong những nghệ sĩ nước ngoài hiếm hoi thành công tại Nhật Bản. Nhờ những bản phóng tác sang tiếng Nhật, cô đã giúp phổ biến thể điệu tango và các khúc nhạc dân gian truyền thống tại xứ Phù Tang. Trong số những giai điệu của cô từng được đặt thêm lời Việt, nổi tiếng nhất vẫn là hai nhạc phẩm Đi trong mùa thu và Vĩnh biệt tình ta. Sinh trưởng tại Buenos Aires trong một gia đình nhạc sĩ, Graciela Susana từ thời còn nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân phụ, nguyên là nhạc sĩ dương cầm trong dàn nhạc của Tito Cosentino nổi tiếng ở thủ đô Argentina. Thời niên thiếu, Graciela thường đi biểu diễn cùng với người chị ruột trong ban song ca Las Hermanitas Ambrosio. Ban đầu họ hát dân ca Nam Mỹ, Graciela sau đó chuyển sang dòng nhạc tango khi khởi nghiệp solo. Và nhờ được đào tạo bài bản với các bậc thầy, cô đã đoạt giải tài năng mới nhưng kỳ liên hoan âm nhạc tango La Falda năm 1970.

Vào năm 18 tuổi, Graciela Susana thực hiện bước đột phá ngoạn mục khi lọt vào mắt của nam dân ca người Nhật Yoichi Sugawara. Sau đó, ông đã mời cô đến Tokyo giúp Graciela chinh phục thị trường Nhật Bản, đánh dấu bước khởi đầu cho một sự nghiệp quốc tế kéo dài trong nhiều thập niên liền. Đặt chân lên xứ hoa anh đào, Graciela đã ký hợp đồng ghi âm với công ty Toshiba EMI, thành công ngay từ những album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên, trong đó có tập nhạc Adoro phát hành vào năm 1973. Kết hợp tango, dân ca và nhạc folk, album ăn khách này trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản trong vòng hơn 3 năm liền, lập kỷ lục số bán với hơn 1 triệu bản. Nhạc phẩm chủ đề Adoro từng được tác giả Phạm Duy chuyển lời thành giai điệu Vĩnh biệt tình ta.

Sau một thời gian lập nghiệp tại Tokyo, Graciela Susanna tập trung vào việc học thêm tiếng Nhật. Vào năm 1982, cô nhận được giải thưởng của đài truyền hình NHK dành cho nghệ sĩ nước ngoài xuất sắc nhất nhờ màn trình diễn Hitori Goto. Đầu thập niên 90, nhờ nói thông thạo tiếng Nhật, Graciela đã dẫn chương trình phát thanh trên đài NHK trong vòng 3 năm liền. Nhờ thu hút đông đảo người hâm mộ trung thành, cô thường xuyên đi biểu diễn tại nhiều liên hoan khắp Nhật Bản. Và cũng từ đó, Graciela chuyên phóng thác các điệu tango kinh điển như là Kumbhakshita hay Caminito sang tiếng Nhật. Các album chuyên đề dành cho thị trường Nhật Bản càng củng cố uy tín của Graciela như một nghệ sĩ nước ngoài hát tiếng Nhật một cách điêu luyện. Và nhờ vậy mà các album phòng thu của cô những năm 1990 đều thành công rực rỡ.

quyện phong cách tango, chất trữ tình của dòng nhạc Latin với nhạc pop Nhật Bản. Tuy không còn thuần chất tango Argentina, nhưng phong cách này vẫn tràn đầy cảm xúc, giúp các bản tango kinh điển chinh phục được thêm nhiều khán giả tại châu Á. Sau nhiều năm lập nghiệp ở Nhật Bản, Graciela đã trở về quê nhà vào năm 2011. Tuy không hẳn giải nghệ, nhưng cô dần xa lánh ánh đèn sân khấu vì lý do sức khỏe. Vào cuối năm 2024, nghệ sĩ này đột ngột qua đời do lâm bào bệnh tại thủ đô Buenos Aires ở tuổi 71. Trong suốt sự nghiệp của mình, Graciela Susana đã thu âm hơn 60 album, nhận được nhiều đĩa vàng cũng như nhiều giải thưởng quan trọng. Chất giọng trầm ấm của Graciela chỉ cần có tiếng đệm của đàn guitar lại tạo ra được những cảm xúc khó tả, như tiếng hót mượt mà của loài họa mi Argentina.

0: Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp Minh Phương thực hiện nói về việc tăng tiền học, giảm trợ cấp, Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Tạp chí xã hội.
2: Mùa khai giảng 2026 này tại Pháp chứng kiến nhiều thay đổi trong các quy định với sinh viên ngoại quốc. Chính phủ của Thủ tướng Sébastien Lecornu quyết định tăng mức chứng minh tài chính đối với sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu lên thành 10.000 euro một năm, tức mức tăng gần 40%, quy định các trường đại học tăng học phí lên gấp gần 16 lần, và đặc biệt là hủy bỏ trợ cấp nhà ở cho sinh viên. Những biện pháp được áp dụng từ năm học mới này khiến nhiều du học sinh, bao gồm cả những sinh viên Việt Nam tại Pháp, không khỏi hoang mang. Vậy đâu là những thay đổi cụ thể? Vì sao Pháp dường như không còn hào phóng với sinh viên ngoại quốc? Và sinh viên Việt tại Pháp cảm thấy ra sao trước những quy định mới này? Theo thông tin trên trang web của chính phủ Pháp, thì kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay, các sinh viên muốn xin visa du học Pháp hoặc các sinh viên đã ở Pháp và muốn gia hạn thẻ cư trú cho năm học tới sẽ phải chứng minh sở hữu mức tài chính tối thiểu là 877 euro một tháng so với mức cũ là 615 euro. Với những người đang ở Việt Nam và có dự định du học Pháp, điều này phần nào khiến họ dè chừng. Nếu như trước đây họ chỉ cần chứng minh có khoảng 7.300 euro trong tài khoản để làm visa du học, thì giờ các gia đình sẽ cần tới 10.500 euro. Còn với những sinh viên đang sống tại Pháp và muốn tiếp tục việc học của mình, mức chứng minh này khiến họ hoặc là phải xin hỗ trợ từ gia đình, hoặc là phải đi làm nhiều hơn. Mức 877 euro tương đương 60% mức lương tối thiểu tại Pháp. Tuy nhiên thì Pháp cũng quy định các sinh viên ngoài khối EU chỉ được đi làm 60% tổng số giờ làm việc hàng năm, để tránh việc sinh viên bỏ học để đi làm. Như vậy có nghĩa là nếu không có hỗ trợ từ gia đình, các sinh viên bắt buộc phải đi làm số giờ tối đa được chính quyền cho phép thì mới có thể đạt mức chứng minh tài chính. Không thể đi làm quá số giờ quy định, nhưng cũng không thể đi làm ít hơn số giờ đó. Nhiều sinh viên trong cảnh tiền thoái lưỡng nan. Hơn nữa thì việc phải đi làm nhiều giờ nhất có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc học và cuộc sống cá nhân của các sinh viên. Trả lời FI Việt ngữ, bạn An chia sẻ về những vất vả trong quá trình vừa học vừa làm của mình.
3: Mình đã xác định sang Pháp là mình sẽ theo đuổi việc học để mình có suy nghĩ là mình sẽ giành được điểm số cao nhất, rồi sau đấy sẽ tìm được học bổng để học lên những bậc cao hơn. Nhưng mà thực sự khi mà mình dành thời gian tất cả buổi tối để làm thêm, nhưng mà mình thực sự gặp khó khăn khi mà đến cái môn thi ạ. Không chỉ cần đến môn thi, chỉ đơn giản là làm bài tập nhóm, vì cái lịch học ở bên Pháp rất là nặng. Nhiều khi mình không thể nào mà cân bằng được giữa việc học và việc đi làm, bởi vì cái lịch học trên trường là thay đổi thường xuyên. Nếu mà có những cái giờ học mà phát sinh như thế thì nhiều khi mình không thể nào mà xoay sở kịp. Có khi mình đã bị dọa là cho nghỉ việc, vì với cái lịch học bất ngờ bất thường như này gì. Nếu mà muốn ôn thi thì để có thời gian ôn thi thì mình chỉ có bắt buộc duy nhất đó là mình phải ôn vào buổi đêm thôi. Và buổi đêm thì thực ra khi mà cơ thể bạn đã hoàn toàn mệt mỏi rồi, bạn làm việc cả buổi tối tại nhà như thế, thì khi mà đến đêm rồi thì mình không có ngủ minh mẫn nữa. Thế là mình cũng cố gắng hết sức để gọi là luộc qua bài để ôn thi thôi. Chứ thực ra là chất lượng ôn thi nó không thực sự là cao. Và điển hình là mình cũng chỉ là đủ điểm để qua môn thôi, chứ cũng chưa như là kỳ vọng mình mong muốn là phải được điểm trên 14 chẳng hạn. Mình chỉ đủ điểm lằng nhằng để qua môn thôi.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Kể từ mùa khai giảng năm 2026 này, phần lớn sinh viên ngoài khối Liên hiệp châu Âu sẽ phải trả 2.895 euro mỗi năm cho bậc cử nhân, so với 178 euro đối với sinh viên Pháp và các nước châu Âu khác, và 3.941 euro cho bậc thạc sĩ so với 254 euro. Quy định sẽ áp dụng cho tất cả các sinh viên không phải công dân của một quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ, Andorra, hoặc không cư trú tại Quebec, Canada. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt như là sinh viên có học bổng, sinh viên có thể cư trú 10 năm, hoặc sinh viên đã khai báo thuế ở Pháp trong hơn 2 năm, cũng sẽ được miễn trừ khỏi mức tăng này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Đại học Pháp Philippe Baptiste, trong vòng 2-3 năm, biện pháp này có thể tạo ra khoảng 250 triệu euro ngân sách mỗi năm cho các trường đại học. Cần phải nhắc lại rằng kể từ năm 2019, chính phủ Pháp đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh tăng học phí cho sinh viên ngoài EU. Tuy nhiên, đa số các trường khi đó đã phản đối, coi đây là biện pháp phân biệt đối xử và không áp dụng mức học phí mới này cho các sinh viên nước ngoài. Các cơ sở giáo dục tại Pháp cũng lo ngại rằng việc tăng học phí sẽ làm giảm mức hấp dẫn của trường trong mắt các sinh viên quốc tế. Do vậy mà theo Bộ trưởng Baptiste, thì sau 7 năm kế hoạch được đưa ra, tính đến nay chỉ có 10% sinh viên quốc tế phải chịu mức học phí khác với sinh viên châu Âu. Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn với tờ Le Parisien hôm 20 tháng 4, ông Baptiste khẳng định sẽ chấm dứt tình trạng này. Vậy việc tăng học phí này ảnh hưởng ra sao đến các sinh viên Việt Nam tại Pháp dự định theo học thạc sĩ trong tương lai? Bạn Nam cho biết là mức học phí mới khiến bạn khá hoang mang khi sẽ phải vừa đi học vừa đi làm để giảm sức ép tài chính cho gia đình. Trả lời phỏng vấn FI Việt ngữ, bạn Nam nói:
4: đối với cái chương trình học cử nhân trước của mình thì mình thấy là lịch học nó linh hoạt mỗi tuần và nó thay đổi từng tuần nên là không thể đi làm được cố định ở một chỗ nào đấy. Còn về chương trình dự bị tiếng hiện tại của mình thì mình học ít tín chỉ hơn và mình vẫn có thể dành thời gian để mình đi làm thêm 20 giờ một tuần. Nhưng mà trong tương lai xa thì mình nghĩ là đối với một chương trình như thạc sĩ thì thời gian học nó sẽ nhiều hơn và cần phải nhiều nỗ lực để học hơn nên là khá là đắn đo về việc làm thêm trong tương lai.
2: Tuy nhiên thì điều này không ngăn cản việc bạn tiếp tục muốn theo học bậc thạc sĩ tại Pháp. Bạn Nam chia sẻ thêm.
4: Bởi vì là mình đã theo Pháp từ đầu và đây là cũng là một thông tin mới nên là mình cũng không muốn là thay đổi quá nhiều. Về việc theo học ở nước ngoài thì khá là một lựa chọn tốt, nhưng mà mình thấy là kiểu mình đang quen môi trường ở đây rồi nên là mình cũng không muốn thay đổi nhiều. Theo mình được biết thì một số nước xung quanh Pháp như là Đức với ở Ý thì cũng có mức học phí khá là thấp và hầu như là cũng có những cái quyền lợi cho sinh viên rất là tốt. Nhưng mà mình vẫn đang đắn đo suy nghĩ thêm tại vì mình đã theo học Pháp từ trước rồi nên là mình cũng muốn theo đuổi thêm nữa. Còn nếu mà không được thì sau đấy thì sẽ về Việt Nam thôi.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Từ lâu nay thì các sinh viên đến Pháp nếu phải thuê chỗ ở để đi học thì đều được quỹ trợ cấp gia đình, hỗ trợ tiền nhà, có khi lên tới 50% số tiền phải trả hàng tháng. Quỹ này được gọi là CAF. Tuy nhiên thì kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các sinh viên quốc tế ngoài EU sẽ không còn được nhận khoản trợ cấp nhà ở này nữa. Chỉ những sinh viên có học bổng, có hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề hoặc hợp đồng đào tạo nghề, cũng như sinh viên tị nạn mới được tiếp tục nhận trợ cấp này. Khi được hỏi việc Pháp cắt trợ cấp nhà ở ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, bạn Linh cho biết.
5: Thì nếu mình không có CAF thì tiền nhà mình là 500-600 rồi. Nghĩa là khá là khó để mà chia các khoản tiền cho việc học và tiền sinh hoạt. Mọi mình chi tiêu tiết kiệm mà đi siêu thị tự nấu ăn ở nhà, không đi ăn ngoài, không đi đâu hết. Còn tất nhiên là mình vẫn sẽ có những khoản mà mình không dự trù được ấy, mà phải chi trả ngoài thì cũng khá là khó. Mà thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình. Bạn cùng nhà của mình không có sự hỗ trợ của gia đình khá nhiều. Và vì bạn ấy không có thời gian đi làm thêm, nên là hầu như là bạn ấy dựa vào các cái hội hỗ trợ sinh viên của trường và của tổ thành phố ấy. Bạn ấy sẽ đi xin đồ ăn, đồ hỗ trợ cuối tuần như thế để có ấy. Thì mình nghĩ là không chỉ mỗi sinh viên Việt Nam mà các sinh viên quốc tế khác sẽ khó khăn với cái mức tăng học phí và bị cắt giảm các hỗ trợ xã hội từ Pháp.
2: Theo Bộ trưởng Nhà ở thì việc bỏ hỗ trợ nhà ở đối với sinh viên không phải là công dân châu Âu có thể mang lại 200 triệu euro một năm cho nước Pháp. Ngược lại thì các tổ chức hỗ trợ sinh viên lên án chính sách phân biệt đối xử, một bước tiến nữa hướng tới khái niệm ưu tiên quốc tịch từ việc tăng mức chứng minh tài chính, tăng học phí đến giảm trợ cấp. Chính phủ Pháp dường như đã bớt hào phóng với sinh viên ngoài khối EU. Đối mặt với các khoản nợ công khổng lồ, nước Pháp loay hoay tìm cách cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên thì điều này cũng khiến cuộc sống của các sinh viên nước ngoài tại đây trở nên khó khăn hơn, đồng thời phần nào khiến Pháp trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các sinh viên quốc tế.
0: Thưa quý vị, một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Minh Phương thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trong ngày thứ hai, Giáo hoàng Leo 14 tông du Pháp, hơn 600.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington, kêu gọi Mỹ-Trung chung sống hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 27 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thùy Dương phụ trách, phần 2 của chương trình sẽ bao gồm các mục tạp chí đặc biệt do Thu Hằng thực hiện với chủ đề Ngân sách khổng lồ, an ninh hùng hậu cho chuyến tông du Pháp của Giáo hoàng Leo 14. Tiếp đến là một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của ca sĩ Argentina Graciela Susana. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Arthur phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Phan Minh cùng Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026. Trong ngày thứ Hai, Giáo hoàng Leo 14 tông du Pháp, hơn 600.000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées. Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington, kêu gọi Mỹ-Trung chung sống hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày. Quý vị, hôm nay là ngày thứ Hai và cũng là ngày cuối cùng thăm Paris của Giáo hoàng Leo 14. Theo dự kiến, khoảng 600.000 người đến dự thánh lễ ngoài trời trọng thể tại quảng trường Concorde và trên đại lộ Champs-Élysées vào chiều nay, trước khi ngài khởi hành đến Lourdes. Phan Minh cho biết tiếp.
1: Sáng nay, Đức Giáo hoàng đã đến thăm nhà Bakhita, một hiệp hội giáo phận hỗ trợ người di cư, mang tên một nô lệ người Sudan, đã trở thành nữ tu và sau đó được phong thánh. Phát biểu trước những người lưu vong, ngài kêu gọi sống chung trong phẩm giá và hòa bình, lời lẽ trong nguyên văn. Bản thân ông cũng là hậu duệ của người nhập cư Robert Francis Prevost, kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, đã không ngần ngại chỉ trích chính sách di cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tiếp theo, ngài có cuộc gặp với những người dự tòng tại Viện Công giáo Paris. Theo AFP, số lượng người dự tòng ngày càng tăng tại Pháp trong 5 năm gần đây. Hôm qua, trong ngày tông du đầu tiên, Đức Giáo hoàng đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng đệ nhất phu nhân tiếp đón tại Điện Élysée. Tại đây, phát biểu trước các nhà chức trách, ngài thẳng thắn nói về chủ nghĩa thế tục, mối nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo đối với trẻ nhỏ và giới trẻ, khi nhấn mạnh đến sự cần thiết phải duy trì nhân tính giữa điều mà ông gọi là thiên đường máy móc đang xâm chiếm vào định hình cuộc sống hàng ngày của nhân loại. Và nhất là ngài đặc biệt quan tâm về luật trợ tử mới được thông qua. Đây là chủ đề chính trong chuyến tông du của ngài, để thế giới có thể có sự sống. Tuy nhiên, điểm nổi bật trong ngày tông du đầu tiên là cuộc đi của ngài qua các đường phố Paris đến nhà thờ Đức Bà Notre Dame và được 300.000 người vẫy tay chào đón. Ông là vị giáo hoàng đầu tiên đặt chân đến nhà thờ này kể từ khi được trùng tu sau cuộc hỏa hoạn năm 2019. Tại đây, ngài đã chủ trì thánh lễ chiều trước 8.000 tín hữu của giáo hội. Cuối cùng vào buổi tối, ngài được chào đón như một ngôi sao nhạc rock tại sân vận động Stade de France trước sự tham gia của khoảng 80.000 thanh niên từ 17 đến 35 tuổi. Ngài nói các con là những vị thánh trong tiếng hân hoan và chào mừng của các tín đồ.
0: Vào 15 giờ tại Paris, một thánh lễ ngoài trời khổng lồ diễn ra trên quảng trường Concorde và dọc theo đại lộ Champs-Élysées với khoảng 600.000 người đăng ký tham dự. Hơn 500.000 bánh thánh đã được chuẩn bị bí tích thánh thể. An ninh được siết chặt nhân sự kiện này. Nhiều con phố đã bị cấm xe lưu thông. Các cửa hàng kinh doanh nằm trong khu vực phong tỏa được yêu cầu đóng cửa. Một số ga tàu điện ngầm và tuyến xe buýt sẽ bị gián đoạn. Từ quảng trường Concorde, đặc phái viên Trọng Thành có bài phóng sự.
2: Trước khi đến quảng trường Concorde, hành động đầu tiên ngày hôm nay của Giáo hoàng Leo 14 là đến thăm Hiệp hội Bakhita, chuyên đón tiếp, bảo vệ, hỗ trợ để giúp hội nhập người nước ngoài vào xã hội Pháp. Hiệp hội được thành lập năm 2017 theo sáng kiến của cố Giáo hoàng Francisco. Nhiều phương tiện truyền thông tại Pháp xem đây là một thông điệp lớn mà người đứng đầu đạo Công giáo muốn gửi đến chính giới trong bối cảnh tư tưởng bài ngoại có thể được một số trào lưu kích động để tranh thủ ủng hộ của cử tri trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm tới. Cô Manon làm việc trong ngành y đến từ Provence, đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc thánh lễ độc nhất vô nhị ngày hôm nay tại trung tâm thủ đô Paris. Cô nói,
3: mong sao giáo hoàng có thể giúp làm cho tâm hồn mọi người được bình an, làm tất cả mọi người được vui tươi, hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng nhiều người chúng ta không hẳn đã hiểu được chúng ta có may mắn như thế nào khi được tham gia vào sự kiện hôm nay với sự hiện diện của người đứng đầu giáo hội. Đây là cơ hội duy nhất trong đời.
2: Anh Marken, một sinh viên ngành luật và chính trị học gốc Tây Ban Nha, một tình nguyện viên trong buổi thánh lễ hôm nay, có mặt tại đây từ 7 giờ sáng, anh chia sẻ.
1: Tôi tin rằng giáo hoàng là người luôn mang lại một cái nhìn mới cho thế giới chúng ta hiện nay đang trượt vào hỗn loạn, con người bị quên lãng. Giáo hoàng, giáo hội nói về trí tuệ nhân tạo như một vấn đề quan trọng bậc nhất của thời đại chúng ta. Không thể để trí tuệ nhân tạo gạt con người ra bên lề. Con người và phẩm giá của con người phải là mối bận tâm hàng đầu của xã hội chúng ta.
2: Bình an, hòa bình, tình bác ái, đặt con người, phẩm giá con người ở trung tâm của đời sống xã hội là niềm hy vọng của đông đảo những người chờ đợi giáo hoàng Leo có mặt tại quảng trường Công Cóc hôm nay. Trọng thành EKV.
0: Chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ kết thúc ngày hôm qua, trong bối cảnh vẫn còn tồn động nhiều căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, mặc dù hai bên chưa đạt được một thỏa thuận lớn nào nhằm giải quyết triệt để các bất đồng. Chuyến thăm cũng cho thấy Washington và Bắc Kinh muốn duy trì đối thoại và tạo hình ảnh ổn định trong quan hệ song phương.
1: Nhân chuyến thăm Washington của lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dành nhiều thời gian cho các hoạt động mang tính biểu tượng. Hai nguyên thủ dùng trà tại Nhà Trắng, sau đó cùng phu nhân tới thăm Cục Lưu trữ Quốc gia Mỹ, nơi họ xem bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Hoa Kỳ. Donald Trump cũng đã trực tiếp ra sân bay đón Tập Cận Bình, một hành động được xem là thể hiện sự trọng thị. Hai bên đều nhấn mạnh bầu không khí tích cực và khẳng định sẽ gặp lại nhau tại các hội nghị APEC ở Trung Quốc vào tháng 11 và G20 tại Florida vào tháng 12. Tuy nhiên, các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chưa mang tính đột phá. Mỹ và Trung Quốc chỉ gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng Giêng 2027, trong khi nhiều vấn đề lớn giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết. Hai bên tiếp tục cạnh tranh về nhiều lĩnh vực như thương mại, công nghệ, quân sự và ngoại giao. Liên quan đến Đài Loan, ông Tập kêu gọi Washington thận trọng, đồng thời nhấn mạnh mong muốn hai nước chung sống hòa bình. Một điểm đáng chú ý khác là sự hợp tác liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia dẫn đầu về AI, đã nhất trí thành lập một kênh liên lạc song phương chuyên xử lý các sự cố liên quan đến công nghệ này và trao đổi quan điểm về những lợi ích và rủi ro của AI. Động thái này xuất phát từ những lo ngại ngày càng gia tăng về việc AI có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng hoặc vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người. Phía Trung Quốc cho rằng hai nước có trách nhiệm phát triển và quản lý AI vì lợi ích chung, đồng thời bảo đảm con người vẫn giữ quyền kiểm soát. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết muốn duy trì mức độ quản lý AI như hiện nay.
0: Liên quan đến Ukraine, chính quyền Donald Trump đã đưa ra các cam kết pháp lý ràng buộc để chi gần như toàn bộ khoản viện trợ quân sự trị giá 400 triệu đô la cho Ukraine mà Quốc hội Mỹ đã phê duyệt vào cuối năm 2025, qua đó bảo đảm khoản tiền này không bị hết hạn vào ngày 30 tháng 9. Theo ba nguồn thạo tin xin ẩn danh được Reuters trích dẫn, tính đến đầu tuần này, khoảng 307 triệu đô la Mỹ trong tổng số 400 triệu thuộc chương trình sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine đã được cam kết giải ngân. Chính quyền cũng có kế hoạch chốt 93 triệu đô la còn lại trước khi năm tài khóa kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Những nguồn tin này cho biết các lô hàng đầu tiên bao gồm vũ khí tấn công và trang thiết bị như phụ tùng thay thế cho xe bọc thép đã bắt đầu được chuyển giao trong tháng này. Phần còn lại dự kiến sẽ được bàn giao trước tháng 12 năm 2029. Nhiệm kỳ của ông Trump tại Nhà Trắng cũng sẽ kết thúc vào tháng Giêng năm đó. Tuy nhiên, một nguồn tin nêu rõ gói thiết bị quân sự này không bao gồm tên lửa Patriot, bất chấp việc Nga vẫn liên tục tấn công các thành phố của Ukraine bằng drone và tên lửa đạn đạo. Hiện Lầu Năm Góc, cơ quan quản lý chương trình, từ chối bình luận thông tin. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã bác đề xuất của Iran mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày, đồng thời tính đến khả năng oanh kích trở lại Cộng hòa Hồi giáo sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, theo như thông tin từ tờ Wall Street Journal được hãng tin Pháp AFP trích dẫn. Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump nghi ngờ khả năng Tehran có thể đáp ứng những đòi hỏi của Washington.
1: Cùng ngày, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social một bản đồ eo biển Hormuz với dòng chữ eo biển Trump. Trước đó, Iran đã đề xuất với Mỹ kế hoạch mở lại eo biển Hormuz với lộ trình 7 ngày và cho rằng quyết định hiện thuộc về Washington. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói thời hạn 7 ngày sẽ bắt đầu tính từ thời điểm Mỹ chấp nhận kế hoạch. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định nếu Washington đồng ý, quá trình mở lại eo biển Hormuz có thể bắt đầu ngay lập tức. Iran cho biết những điều kiện mà nước này đưa ra không phải là yêu cầu mới mà đã được đề cập trong một bản ghi nhớ ký với Mỹ hồi tháng 6. Khi đó, Donald Trump và Masoud Pezeshkian thống nhất hướng tới việc chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz và sau đó tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, bất đồng trong cách diễn giải nội dung thỏa thuận khiến các cuộc đàm phán cuối cùng đổ vỡ. Iran yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban và Yemen, đồng thời yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh phong tỏa tài sản Iran và các lệnh trừng phạt kinh tế. Truyền thông Iran ước tính số tài sản bị đóng băng hiện vào khoảng 100 đến 123 tỷ đô la. Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue hôm qua cho biết Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không hỗ trợ Iran. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Trung Quốc đã cung cấp cho Iran các hệ thống tên lửa phòng không vác vai, đồng thời hỗ trợ Tehran lách trừng phạt.
0: Nhìn sang châu Âu, cảnh sát Scotland cách đây 2 ngày đã tiến hành một trong những chiến dịch truy quét tội phạm quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhắm vào một nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam bị cáo buộc liên quan đến nạn buôn người, trồng cần sa, rửa tiền, gian lận và tổ chức nhập cư trái phép.
1: Theo hãng tin BBC, khoảng 300 cảnh sát đã đồng loạt khám xét 47 địa điểm tại nhiều khu vực ở Scotland, trong đó có Edinburgh, Glasgow, Dundee, Aberdeen và Falkirk. Chiến dịch dẫn đến việc bắt giữ 36 người và phát hiện 14 cơ sở trồng cần sa. Trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện các cơ sở trồng cần sa được xây dựng ngay trong các căn hộ dân cư. Tại Edinburgh, 3 căn phòng được sử dụng để trồng cần sa dưới hệ thống đèn chuyên dụng. Ở Dundee, một cơ sở còn được mở rộng lên khu vực gác mái chung của tòa nhà. Thanh tra trưởng Stevie Bertram cho biết đây là cuộc điều tra về nạn buôn người lớn nhất mà Police Scotland từng thực hiện. Cảnh sát tin rằng nhóm này hoạt động trên khắp Anh Quốc và có mạng lưới xuyên quốc gia. Cảnh sát hiện tiếp tục xác minh những nghi phạm bị bắt có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không. Cơ quan chức năng kiểm tra điện thoại, dữ liệu và giấy tờ để xác định những người bị cưỡng ép và bảo đảm họ được xác định là nạn nhân nếu có đủ bằng chứng.
0: Tuần họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York đã không thể có một cái kết đẹp. 5 năm sau đại dịch COVID-19 với 25 triệu người thiệt mạng, 193 quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc tối hôm qua đã không thể thông qua được tuyên bố về công tác chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch. Lý do là chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ mọi khái niệm về quyền tiếp cận công bằng, từ ngữ trong nguyên văn, trong việc phân phối vaccine và các phương pháp điều trị. Từ New York, thông tín viên Karine Nouten giải thích.
4: Theo thừa nhận của các chuyên gia, nội dung bản tuyên bố còn chưa đáp ứng được nhiều yêu cầu, nhưng mục đích chính của văn bản là tạo lại một động lực nhằm hoàn tất các cuộc đàm phán ở Geneva về hiệp ước phòng chống đại dịch. Michel Lekazakin, một trong 13 thành viên của nhóm chuyên gia độc lập về công tác chuẩn bị và ứng phó với các đại dịch, cho rằng sự thiếu hợp tác này là điều rất đáng thất vọng. Ông phát biểu, những vấn đề này không còn nằm trong chương trình nghị sự chính trị nữa. Mọi người đã quên mất đại dịch và nguy cơ xảy ra đại dịch. Chỉ đến khi phát hiện hantavirus trên một tàu du lịch khởi hành từ Argentina hoặc khi một đợt dịch Mpox bùng phát tại các quốc gia giàu có, thì đột nhiên thế giới mới lại chú ý đến đại dịch. Có một dịch bệnh đã gây ra số tử vong còn nhiều hơn cả trong các cuộc xung đột mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Chiến tranh để lại những vết sẹo sâu đậm, thế mà đại dịch thì lại bị lãng quên, từ ngữ trong nguyên văn. Các chuyên gia đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng thế giới vẫn còn xa mới có thể sẵn sàng để đối phó với đại dịch tiếp theo.